Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää.

0: on, baby. You're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Jykkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jykkilänfarmi.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.
4: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all fixed.

0: Next. Kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
1: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinolan City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

paljon sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Sittariin, mennään Heinolaan.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinolan City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolasittariin!
2: Radiovoiman kesä on voimaa, sinulle tarjoaa. Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen Taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin, taas yks haave haudattiin, kallis vuosi haskattiin.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut

0: Amken.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on koottu syöpäpotilaille psykososiaalista tukea tarjoavien tahojen tukiverkosto. Verkoston tavoitteena on turvata syöpäpotilaan oikea-aikainen psykososiaalinen tuki, tuen tarpeen arviointi ja oikealle ammattilaiselle ohjautuminen. Apulaisosastohoitaja Iita Eskelinen yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta kertoo, että syöpäverkoston ydinajatuksena on ollut tuottaa tietoa siitä, mistä paikoista syöpään sairastunut ja hänen läheisensä tai perheensä voi saada keskustelutukea kuormittavassa tilanteessa sekä tietoa, ohjausta ja neuvontaa tai käytännön apua sairauden kaikissa vaiheissa. Verkostoa luotaessa on havaittu, että hyvinvointialueen eri yksiköissä tehdään jossain määrin päällekkäistä työtä. Osaa potilaista tai läheisistä ei taas osata ohjata minkään palvelun piiriin. Verkoston avulla potilaan hoidon sujuvuutta pystytään kehittämään. Syöpäverkosto on koottu Päijät-Hämeen keskussairaalan, yleissairaalapsykiatrian, poliklinikan ja syöpäkeskuksen yhteistyöllä. Myös Etelä-Suomen syöpäyhdistys on mukana verkostossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle Suomen aikaa varhain perjantaina. Hänen mainitsemansa tiedot on julkaistu Valkoisen talon verkkosivuilla. Puheessaan Trump muun muassa syytti Kiinan yrittäneen puuttua vuoden 2020 vaaleihin, joissa hän hävisi presidenttikisan demokraatti Joe Bidenille. Trumpin mukaan Kiinan hallinto oli halunnut, että hän häviää vaalit. Trumpin mukaan Kiina on vuosien saatossa hankkinut laittomasti yli 220 miljoonaa äänestysasiakirjaa. Hän väitti Kiinan ostaneen, varastaneen ja hakkeroineen useiden osavaltioiden tietoja. Hänen mukaansa kyse on historian suurimmasta vaalitietojen vaarantumisesta. Slovenialainen Slavko Vincic toimii päätuomarina jalkapallon miesten MM-finaalissa sunnuntaina. FIFA julkisti tuomarivalinnat New Yorkissa pelattavaan Argentiinan ja Espanjan väliseen loppuotteluun perjantaina. 46-vuotias Vincic on toiminut turnauksessa aiemmin päätuomarina 3 ottelussa. Hän jakoi oikeutta otteluissa Brasilia-Marokko, Jordania-Algeria ja Meksiko-Ecuador. Linjatuomareina häntä tukevat maanmiehet Tomas Klansnik ja Andras Kovacic. Pronssiottelussa kentällä ja sen laidalla toimii venezuelalaiskolmikko. Jesus Valenzuela on päävastuussa ja linjoilla tuomaroivat Jorge Urrego ja Tulio Moreno.
4: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
5: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutokeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekooroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopallovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
4: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Sepäs on täällä ja näin heinäkuussa aina maanantaista tänne viikon viimeiseen arkipäivään. Tai jos oot lomalla, niin sun tapauksessa vaan tämmöiseen perjantai-päivään siellä loman seassa. Niin tää Minnin keskipäivä siis 10-14 maanantaista perjantaihin näin heinäkuussa tapahtuu. 17.7. lukee kalenterissa tällä hetkellä. Ja jos aloitellaan vähän poikkeuksellisesti jo näillä päivän sankareiden onnitteluilla, niin Ossi Lep ja Ossiani Lep lähtee noin niin pari onnittelut tänään. Ja synttärisankareille totta kai, pistetäänkö täältä vaikka tämmöinen virtuaalinen mansikkakakku nyt sitten. Ja jokainen voi siihen itse sytytellä sen määrän kynttilöitä kun haluaa. Tai sitten kynttilät voi jättää kokonaan pois halutessaan ja käydä suoraan päätä mansikkakakun kimppuun. Tänään muuten hei on tiedossa taas yllätysvieraita ja kello 11 jälkeen onkin tulossa muuten erittäin mielenkiintoinen vieras. Ja häneen liittyy tiiveisti noi viherkasvit. Runsas lukuiset viherkasvit ja harvinaiset sellaiset. Vähän myöhemmin sulle tietoa siitä, että kuka tänne mukaan oikein on tulossa. Mutta häneen päästään tutustumaan tänään kello 11 jälkeen. En malta olla kertaamatta tai antamatta sulle tämän keskipäivän osalta ihan ensimmäistä kertaa meidän WhatsApp-numeroa. Jos oot vaikka ihan uusi kuuntelija, löysit ehkä nyt tänä perjantai-aamun aikana ja aamunpäivän aikana meidät, eli Puolen Suomen radion, niin mehän kuulutaan siis Radio Keskisuomalaisen, Radiovoiman, Savon Aaltojen ja Karjalainen Sykkeen taajuuksilla. Eli kaikki näiden alueiden kuuntelijat ollaan tässä heinäkuuta yhdessä viettämässä. Ja hyvin ollaankin vietetty ja tullaan myös jatkossa leppoisasti viettämään. Ja toi WhatsApp-numero siis 0406195939 on sulla käytössä tarpeeseen kuin tarpeeseen. Voit sinne ihan vaikka vaan huikasta mulle hyvän aamupäivän toivotukset, jos siltä tuntuu. Tai sitten voit pistää vaikka perjantain tämän ponnahduslaudan viisi toiveita. Siis viikonlopun ponnahduslaudan viisi toiveita tulemaan. Ja kohta vähän tarkennetaan tuota yhtä kuuntelijatoivetta, joka noin kello 10.45 on meillä tarjottimella ja yhdessä nautiskeltavana. Eli palataan siihen pian. Mutta tässä kohtaa Saimaa ja perään Level 42.

0: Toisia lämpimiä perjantai-tunnelmia ja viikonlopun startti ja semmoinen meillä on käynnissä ja tulee myös pullollaan olemaan toivekappaleita tämä perjantai-keskipäivä. Niitä voit siis mulle toimittaa 040-69-5939 WhatsApp-numeron välityksellä. Toi numero kertautuu tuossa ihan kohta puolen. Ja noin puolisen tunnin kuluttua tuttuun tapaan, niin kuin tässä heinäkuussa meillä on ollut tapana, noin varttia vaille 11 pintaan on viimeistään siinä vaiheessa ensimmäisen kuuntelijatoiveen aika. Ja mitäs tää nyt menikään?
1: Hevillä, itillä vai hellästi?
0: No niin, siinä oli niitä kategorioita, mutta muualtakin laareista saa ammentaa halutessaan. Eli jos haluat kuunnella jotakin ihan muuta kuin edellä mainittuja, niin saa semmosia täsmällisempiäkin toiveita pistää tulemaan. Ja jos on mielessä joku ihan tietty artisti ja biisi suoraan, niin pistä ihmeessä hei mulle tietoa siitä. Ja sitten yhdessä pyöräytellään, mitä todennäköisimmin, jos vaan ennätetään tässä muiden toiveiden lomassa ennen kello 14, myöskin se sun poiminta. Ja tämä numero kertautuu täällä, tosiaan hevillä, hitillä, hellästi, taikka jollain muulla tavalla mennään noin varttia vaille 11. Tänäänkin perjantai keskipäivänä.
1: What's up, Minnille studioon 040 619 5939.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaa.

0: osasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään heilasittariin!
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni.fi.
5: Möysässä.

Mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä olen tässä jo aamupäivän aikana tarkistellut tiiviisti. Ja meinasin sulle muutamia poimintoja tehdä tuossa ihan kohta puolin ABC:n jälkeen. Savon Sanomien verkkosivuilta ja Karjalaisen verkkosivuilta. Toinen toistaan mielenkiintoisimmat jutut siellä ovat kiinnostaneet tänään perjantai-aamuna ja tässä viimeisten tuntejen aikana alueiden asukkaita. Ehkä sinäkin olet käynyt siellä omalla alueella oman Sanomalehden verkkosivuilla tutkimassa tilanteita. Mutta mennään noin molempien näiden kahden, eli Savon Sanomien ja Karjalaisen luetuimpia listalta, vähintään noin top kolmoset yhdessä läpi.

0: Kyllähän meitä totta kai kiinnostaa, minkälaiset asiat kiinnostaa kuuluvuusalueemme ihmisiä. Savonsanomat.fi ja Karjalainen.fi, nämä mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdet on tässä vaiheessa mua täällä studiossa vähän tiiviimmässä syynissä. Ja täältähän löytyy molempien verkkosivuilta luetuimpien listaus, eli top 5 lista, mitä viimeksi on ihmiset eniten lukeneet ja minkälaisista aiheista ovat olleet kiinnostuneet. Ja mennään näiltä molemmilta listoilta nämä kolmen kärki. Eli top 3, Savon Sanomien kanssa aloiteltakoon. Ja täällä on kolmosena tällä hetkellä festivaali toi Kolosseumin Kuopion satamaan. Katso kuvat tunnelmista. Sitä voi käydä sitten itse katsomassa ja vähän tarkastelemassa lisää halutessaan. Kakkosena on täällä Savon Sanomissa skuuttaa ja kaatui. Kaupunki sai yli 15 000 euron korvausvaatimukseen. Ykkösenä hän on Kuopion uusi kaupungin arkkitehti. No näistä siis lisää savonsanomat.fi-osoitteesta. Siirrytään seuraavaksi Joensuun suuntaan. Karjalainen.fi on tällä hetkellä nyt sitten auki tässä mulla ruudulla. Ja täällä on kolmosena ennätys uusiksi. Rokkikansaa saapui jälleen erinomaisesti Mehtimäen pesäpallootteluun. Ja kakkosena tykkään, kun saa tinkiä. Joensuun torikirppiksellä tehdään löytöjä myös vintage-aikakaudella. Ja mikäs täällä on sitten ykkösenä? Kauppias kiinnostelee. Joensuun keskustan uudelle K-marketille on valittu nimi ja kauppias. Ja jos sulle hei nousee sieltä omalta alueelta jotain mielenkiintoisia aiheita, jotka sitten täällä vähän laajemminkin puolen Suomen radiossa voisi kiinnostella. Ne voi olla hyvinkin semmoisia pieniä ja yksityiskohtaisia juttuja, niin niistä voit pistää mulle vinkkiä. minni.salminen@media.fi on mun sähköpostiosoite ja sinne voi kirjoitella sitten vähän pidemmätkin raapustukset halutessaan. WhatsApp 0406195939 ja sittenhän tänne voi studioon aina halutessaan myös soittaa.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Timo viestitti studiota, eikö se voida käydä läpi myöskin urheilun top kolmoset? No kyllä vaan voidaan. Luetuimpien listalta vuohi.fi-osoitteesta. Niin täältähän löytyy kolmosinaan näkökulma. Argentiina ei ole joukkue, vaan uskonlahko. Kakkosena Englanti kaatui, kohu ei, Messi kuittasi suosimisväitteet tylysti. Ja ykkösenä vuohi.fi-osoitteessa, eli mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian verkkosivuilla. Yli 100 000 katsojaa todisti 15-vuotiaan hattutemppua finaalissa. FIFA ei vieläkään tunnusta tätä MM-lopputurnausta. Ei, näitä voi käydä sitten itse lukemassa lisää, ja täältähän löytyy paljon ajankohtaista ja jo tänä aamuna julkaistua sisältöä, artikkeleita. Tarkistellaan vähän myöhemmin yhdessä näitä lisää ja myöskin niitä urheilutapahtumia, joita tänään perjantaina 17. heinäkuuta tulee tapahtumaan ja joita vuohi tiiviisti seuraa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kasslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Täälläpäs me tepastellaan, tai voisi sanoa pikemminkin hypähdellään auringonpaisteisessa perjantai-keskipäivässä. Ja se on kuuntelijan valinnan aika. Hevillä, hitillä tai hellästi mennään tässä heinäkuussa näin aina hyvissä ajoin ennen kello 11. Sinä pääset vaikuttamaan aina tähän valintaan. Ja toki muutenkin voit pistää näppisi peliin täällä toiveiden muodossa ja varsinkin näin perjantaisin viikonloppua käynnistellessä. Esa pääsi tänään valitsemaan kuitenkin tämän hevillä, hitillä, hellästi biisin. Se menee aina välillä suoraan johonkin noista kategorioista ja välillä vähän sivuun. Esa kirjoitteli viestissään, että J. Karjalainen ja Stinde Binde, sitä en ole kuullut pitkään aikaan. No nyt on sen aika.
1: Hevillä, hitillä,

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy nyt osaltaan kyllä tuohon meidän vieraaseemme myös, joka on tulossa mukaan keskipäivän viettoon kello 11 jälkeen. No tokihan voin hänestä sulle tässä vaiheessa myöskin tietoa antaa. Hän on nimittäin Leila Sallinen. Ja mun pitää muuten varmistaa, että mistäs hän tulikaan. Hän tuli mun mielestä Rääkkylästä. Kyllä, rääkkyläläinen kasviharrastus on tuonut Leilan kotiin harvinaisuuksia maailmalta. Ja aika lailla paljon vaikuttaisi olevan noita viherkasveja hänellä kotonaan. Näistä kuullaan siis lisää kello 11 jälkeen, vielä tänään perjantai-keskipäivässä. Ja minä täältä nyt saman tien kutsun sinut päivän kysymyksessä myös vastailemaan noihin viherkasveihin liittyen. Eli onko sulla kotona viherkasveja? Onko ihan yksi, kaksi vai onko vähän enemmänkin? Ja minkälainen viherkasvien hoitaja sinä olet? Onko sulla joku semmoinen tietty päivä tai tietyt päivät kuukaudesta, kun niitä aina järjestelmällisesti ja säännöllisesti kastellaan ja hoidetaan? Ja miten ne sun viherkasvit voi? Ja ootko viherpeukku vai saatko kasvit aina kuihtumaan? Näitä asioita voisit mietiskellä ja jos tiedät saman tien vastauksen, niin sen voit pistää tulemaan WhatsAppilla 0406195939. Ja oon tänään perjantaina luvannut arpoa niitä Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja. Ja arvonnassa ovat mukana kaikki tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneet, niin myös sinäkin. Vaikkakin vastaisit tänään ihan ensimmäistä kertaa, mutta tuu ihmeessä leikkiin ja arvontoihin mukaan. Eli onko sulla kotona viherkasveja, miten usein niitä kastellaan siellä teillä, miten ne voi? Jos katsot kämmentäsi, niin onko sulla viherpeukku siellä vai kuihtuuko ne kasvit aina sun käsissä?
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on koottu syöpäpotilaille psykososiaalista tukea tarjoavien tahojen tukiverkosto. Verkoston tavoitteena on turvata syöpäpotilaan oikea-aikainen psykososiaalinen tuki, tuen tarpeen arviointi ja oikealle ammattilaiselle ohjautuminen. Apulaisosastohoitaja Iita Eskelinen yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta kertoo, että syöpäverkoston ydinajatuksena on ollut tuottaa tietoa siitä, mistä paikoista syöpään sairastunut ja hänen läheisensä tai perheensä voi saada keskustelutukea kuormittavassa tilanteessa sekä tietoa, ohjausta ja neuvontaa tai käytännön apua sairauden kaikissa vaiheissa. Verkostoa luotaessa on havaittu, että hyvinvointialueen eri yksiköissä tehdään jossain määrin päällekkäistä työtä. Osaa potilaista tai läheisistä ei taas osata ohjata minkään palvelun piiriin. Verkoston avulla potilaan hoidon sujuvuutta pystytään kehittämään. Syöpäverkosto on koottu Päijät-Hämeen keskussairaalan, yleissairaalapsykiatrian, poliklinikan ja syöpäkeskuksen yhteistyöllä. Myös Etelä-Suomen syöpäyhdistys on mukana verkostossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle Suomen aikaa varhain perjantaina. Hänen mainitsemansa tiedot on julkaistu Valkoisen talon verkkosivuilla. Puheessaan Trump muun muassa syytti Kiinan yrittäneen puuttua vuoden 2020 vaaleihin, joissa hän hävisi presidenttikisan demokraatti Joe Bidenille. Trumpin mukaan Kiinan hallinto oli halunnut, että hän häviää vaalit. Trumpin mukaan Kiina on vuosien saatossa hankkinut laittomasti yli 220 miljoonaa äänestysasiakirjaa. Hän väitti Kiinan ostaneen, varastaneen ja hakkeroineen useiden osavaltioiden tietoja. Hänen mukaansa kyse on historian suurimmasta vaalitietojen vaarantumisesta. Slovenialainen Slavko Vincic toimii päätuomarina jalkapallon miesten MM-finaalissa sunnuntaina. FIFA julkisti tuomarivalinnat New Yorkissa pelattavaan Argentiinan ja Espanjan väliseen loppuotteluun perjantaina. 46-vuotias Vincic on toiminut turnauksessa aiemmin päätuomarina kolmessa ottelussa. Hän jakoi oikeutta otteluissa Brasilia-Marokko, Jordania-Algeria ja Meksiko-Ecuador. Linjatuomareina häntä tukevat maanmiehet Tomas Klansnik ja Andras Kovacic. Pronssiottelussa kentällä ja sen laidalla toimii venezuelalaiskolmikko. Jesus Valenzuela on päävastuussa ja linjoilla tuomaroivat Jorge Urrego ja Tulio Moreno.
0: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
1: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutokelia. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopallovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
0: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Helluma Reijaa täältä vaan puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Oikea kesäistä olotilaa. Ossin ja Ossianin nimpparipäivää. Paljon onnea tälle parivaljakolle ja muillekin tämän päivän sankareille. Ja sipastaas tosta jo valmiiksi viikonlopun osalta huomisen lauantainkin sankaritietoosi, eli huomenna juhlii Riikka. Jos kuuluu sun lähipiiriin, niin muistahan pistää se oma onnitteluviesti, vaikka sitten heti kun heräät huomenna Riikalle. Mitä on tapahtunut 17. päivä heinäkuuta aikaisemmin? Tänään vietetään kansanvallan päivää. 1919 vuonna tänä päivänä Suomen tasavaltainen hallitusmuoto vahvistettiin. Ja tästä syystä nyt sitten 17. heinäkuuta tunnetaan kansanvallan päivänä.

Rääkkyläläisen Leila Sallisen huonekasvit ovat muuttuneet hänelle elämäntavaksi. Hän on maksanut yhdestä kasvin pistokkaasta jopa 1500 euroa. Mikähän ihmeen kasvi oli niin arvokas? Se varmaan kohta selviää ja muutenkin selviää se. Muistaako Leila sen hetken, jolloin tajusi, että tämä nyt ei ole enää ihan pelkkä harrastus, vaan intohimo viherkasveihin? Hänellä on hurja määrä erilaisia viherkasveja kotonaan kuvien perusteella, jotka löytyvät tuolta Savon Sanomien sivuilta, niin vaikuttaa ihan tämmöiseltä sademetsältä tai viidakolta tämä hänen kotiinsa. Ja kohta me pääsemme kuulemaan Leila Salliselta lisää, eli suuntaamme pian Rääkkylään.

0: onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
5: Q-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Täältä puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä me päästään seuraavaksi. En ole ihan varma, että ollaanko nyt justiin Rääkkylässä tällä hetkellä, mutta Leila Sallinen, jonka on meidän ylläri vieraaksemme kutsunut, niin osaa kertoa tarkemmin, missä ollaan. Tervehdys Leila, tervetuloa ja missä me nyt ollaan siis?
2: Kiitos ja moi. Eli ollaan ihan Rääkkylässä kyllä ja Pötsönlahdessa.
1: Pötsönlahdessa, niinkö?
2: Kyllä.
1: Hyvä, hei, nämä nimet on, kato, sitten vähän semmoisia eksoottisia, kun asuu eri puolella, kun ollaan täällä Puolen Suomen radiossa, niin se on kiva päästä aina vähän sitten peremmälle näihin. Kyllä. Huonekasvit on muuttuneet sinulle elämäntavaksi ja aikamoisia summia huomasin, että oot pistänyt myös näihin. Eli oot maksanut tuommoisesta yhdestäkin kasvinpistokkaasta 1500 euroa. Mikä ihmeen kasvi on niin arvokas, Leila?
2: Se oli aikanaan semmoinen Monstera Purnax Flame, joka oli silloin, että sitä ei Suomesta saanut mistään. Eli se oli ihan ulkomailta harrastajilta piti tilata tai ostaa. Ja nykyäänhän se ei enää maksa käytännössä mitään, et kun on yleistynyt kuitenkin täällä Suomessakin. Mutta okay. Harrastuksethan maksaa käytännössä mikä tahansa. Niin. Ajattelin sitten, että tämä on se mun harrastus.
1: Niin no, hei, pikkasen kuuluu semmoista säröilyä sieltä, että jos sä liikut, niin pysy paikallaan, kun välillä kuuluu tosi hyvin, mutta välillä lähtee sitten vähän säröilemään. Mutta sanoitko, että sen tuon 1500 euron pistokkaani nimi oli, oliko se Plain?
2: Monstera Purle Marx Flame.
1: Joo, kato se rätis just siinä. Monstera, onko se tämmöinen joku monsterasta tulee mieleen monsteri. Minkä näköinen se on se, jos sä kuvailisit, minkälainen se on sitten ihan aikuisena kasvina?
2: No käytännössä sitä voi vähän verrata ihan normaali peikonlehteen, mutta se on sitten muodoltaan semmoista niin kuin suikerompi se lehti. Ja sitten siihen tulee niin kuin erilaiset ne liuskat ja reijät ja kaikki tämmöiset. Että se ei ole ihan niin iso kokoinen kuin sitten, että mulla on tuo normaali peikonlehti, niin siinä nyt on lehtien halkasia jo se 80-90 senttiä, niin ei niin kokkaaksi ei kasva.
1: Okei. Nyt kuuluu, hei, tiedoksi valeilla, nyt kuuluu tosi hyvin, niin pysy siinä, missä sä oot tällä hetkellä.
2: Niin no niin,
1: tosi
2: me pysyn paikallaan.
1: Hei, muistatko sä sen hetken, jolloin sä tajusit, että tämä ei ole niin kuin enää ihan pelkkä semmoinen pieni harrastus, vaan ihan tämmöinen suuri intohimo sulle?
2: No kyllä mä muistan, että siinä vaiheessa se jäi hyvin mieleen, kun mulla oli paketteja odottamassa postissa ja sitten kuljetusfirmoilla yhteensä 15 kappaletta yhtä aikaa. Niin silloin mä ajattelin, että tämä nyt ei enää tämmöinen normaali juttu ole, että on lähtenyt ehkä kenties siitä lapasesta.
1: No miten sitten sitä aikaisemmin sun elämä viherkasvien kanssa? Mä oon kuullut, että sä oot tappanut kuulemma lähes kaikki viherkasvit aikoinaan. Miten tuli kuitenkin susta yksi Suomen kovimmista kasviharrastajista?
2: No joo, mähän tapoin aivan kaikki. Et meillä oli yksi semmoinen vanha kissus. Ja sitten yksi vanha joulukaktus, mikä on vähän semmoisia mummon perintökasveja, niin ne oli hädintuski hengissä, sanotaan näin. Ja sitten tuli tuo korona-aika ja meillä oli silloin oma yritys, niin se oli vähän semmoinen sitten nollautumiskeino tavallaan siihen, että niin kun ensin kokeilin muutamalla pistokkaalla, että no tämähän on ihan kiva ja nämä lähti kasvuun ja nämä kestää hengissä. Niin. Sitten se vaan siitä pikkuhiljaa, tai ei edes pikkuhiljaa, vaan aika nopeasti pursu siihen, että sitten meillä on talosta yksi huone täysin viherkasveille.
1: No niillä on ihan oma huone sitten. Eli se ei vienyt vaan pikkurilliä, vaan kasvatti sulle sitten viherpeukaloita vähän enemmänkin sinne.
2: No kyllä, joo.
1: Mikäs siellä sun kodissa on tällä hetkellä se semmoinen kaikista suurin kasvidiiva, voisiko sanoa? Mikä vaatii kaikista eniten sun henkilökohtaista huomiota?
2: No kyllä se on Anthurium-sukuinen, tämmöinen sitä sanotaankin niin sanotuksi kuningattareksi. Niin se on semmoinen diiva, että musta tuntuu aina välillä, että jos mä kävelen ohi väärällä tavalla, niin se on jollain tavalla jo nuokallaan tai joku lehenkärki ruskistuu tai jotakin muuta. Et se on semmoinen hyvin, niin kuin, että monta kertaa se on ollut tuossa hävityslistalla, että nyt riittää, että mä en jaksa tämmöistä enää, mutta itse vaan tiukasti pysyy kuitenkin tuolla.
1: No ehkä sä siellä sitten jatkossakin pysyy, jos sä oot kuitenkin saanut se aina toipumaan.
2: No kyllä.
1: Onko sulla koskaan käynyt sillä tavalla, että kun sä oot noutanut niitä postipaketteja, niin onko siellä kyselty ja ihmetelty tämmöistä jatkuvaa kasvipakettejen virtaa?
2: No kyllä ehkä muutaman kerran on sanottu tuossa, että kun tuttuja on kuitenkin toi meidän postihenkilökunta, niin on vähän semmoinen niin kuin huvittunut ilme, kun minä täällä taas terve. Vähän semmoinen, että no montas tällä kertaa, no on siellä nyt 4.
1: Näin, ja näitä kasveja tosiaan on tullut sieltä Afrikasta ja Ranskasta saakka ja vaikka mistä.
2: Kyllä.
1: Mikäs on sun mielestä se erikoisin paikka, josta on kasvi tullut?
2: No kyllä se Afrikka on ehdottomasti, että se oli hyvin semmoinen jännä kokemus itsellekin, koska joutui sitten hoitamaan niin paljon kaikkea tullien kanssa ja ruokaviraston kanssa ja tämmöisen, että niin kuin menneekö kaikki oikein ja saanko me koskaan niitä siemeniä, että se oli semmoinen niin kuin mun mielestä ehdottomasti niin kuin tämmöinen myös hermoja raastavin.
1: Meillä on siis Rääkkylästä Leila Sallinen. Huonekasvit ovat muuttuneet hänen elämäntavaksi vieraana täällä taajuuksilla parhaillaan.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Rääkkylässä ollaan pistäytymässä Leila Sallisen juttusilla. Hänelle huonekasvit ovat muuttuneet elämäntavaksi.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Mites Leila, sinä selität ihmiselle, joka ei harrasta kasveja, niin että yhdestä tuommoisesta pistokkaasta voi maksaa enemmän kuin käytetystä autosta?
2: En mitenkään. Se on ihan se suora vastaus, en mitenkään. Täytyy sanoa, että omaa perhekään ei välttämättä aina ehkä ymmärrä. Et monesti on, mulla on kaksi aikuista lasta ja sitten on vielä alaikäinen, niin varsinkin nämä aikuiset lapset on hyvin niin kuin ehkä monestikin pyöritelleet silmiä, että niinkö? Niinkö?
0: Mikäs kasvi, hei, kun me ollaan tässä juteltu myös kuuntelijoiden kanssa päivän kysymyksenä tänään, että saadaanko niitä kasveja hyvin pidettyä hengissä ylipäätään vai kuihtuuko ne ja ollaanko viherpeukaloita ja onko niitä kasveja paljon vai miten, niin jos on vaikeuksia pitää ihan semmoisia peruskasveja hengissä, niin olisiko sulle jotain vinkkiä?
2: No yleisin ongelmahan on se liikakastelu. Et siihen on sortunut myös silloin vuosia sitten itsekin. Ja sitten valon puute. Et meilläkin on kuitenkin, mitähän meillä on 30, taitaa olla enemmänkin, kaikenlaisia noita tosi tehokkaita kasvivalaisimia talviaikaan. Et kyllä ne tarvii sitä valoa.
0: Niin toi on muuten hei tärkeä toi pointti myöskin, että moni ehkä ylikastelee sitten, kun tulee mieleen, että sitä niin kuin auttaa vaan, kun se näyttää nuukahtaneelta, mutta se voi olla päinvastoin. Niin
2: kyllä, ja sitten nimenomaan talviaikaan, että jos kun sitä valoa ei ole niin paljon saatavilla kuin kesällä, niin se kastelun tarve vähenee tosi tosi paljon.
0: No hei, sitten sulla on kuulema yli 70 vuotta vanhoja sun mummon kasveista peräisin olevia pistokkaita myös siellä kotona. Niin tuntuuko niiden hoitaminen vähän semmoiselta kuin suvun aarteita vaalisi?
2: No kyllä, että ne on semmoisia, sanotaan, että ne on vähän autiopaikalla meillä, että tulee semmoinen, että heti kun menet tuonne kasvihuoneeseen esimerkiksi, näet ne ensimmäisenä tavallaan. Että sen pystyt seuraamaan niitä vähän sitten tarkemminkin. Ja onhan se sitten kiva ajatus, että joskus ehkä voin omille tyttärille antaa sitten siitä ja perinne jatkus.
0: Onko olemassa joku semmoinen kasvi, josta sä unelmoit, et tällä hetkellä oikein kovasti, mutta jota et vielä omista?
2: No itse asiassa ei ole nyt niin kuin tuonne sisäpuolelle, että tuolla oikeastaan niin kuin pihalle on nyt siirtynyt tämä mun villitys. Että mahdollisimman paljon sitten tänne pihalle koitan löytää semmoista erikoista ja pörriäiskasvia ja kaikkea tällaista.
0: Mitäs jos joku haluaisi, Leila, aloittaa sen huonekasviharrastuksen, jos mennään kuitenkin vielä sisälle käymään, niin nyt sitten vaikka saman tien tänä vuonna tai tänä kesänä jo, niin mikä olisi paras semmoinen ensimmäinen kasvi?
2: No kultaköynnöksethän on tosi helppoja. Et ne on käytännössä niin kuin, että ne ei tarvii välttämättä sitä lisävaloa ja sillä tavalla kasvaa melkein niin kuin missä vain olosuhteissa. Et siitä ehkä kannattaisi aloittaa.
0: Moni lähtee kesällä tässä lomalle ja reissuun, niin kuka sulla hoitaa sun kasviviidakon silloin, kun oot muualla kuin kotona?
2: No yleensä se on ollut mun vanhin tytär. Et hyvin kyllä pelokkaana yleensä ja sitten niin kuin hyvin tarkasti, että kirjoitat lapulle sitten.
0: Se on hyvä mutta neuvo, joo.
2: Kyllä, mutta yleensä me hoijan ne sillä tavalla, että ne pärjää esimerkiksi nyt viikon tai että tarvii vain jotakin tiettyä sitten hoitaa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
0: Leila Sallisen kanssa jatketaan vielä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä ihan kohta puoliin. Hän on siis maksanut yhdestä kasvin pistokkaasta jopa 1500 euroa ja kasveja löytyy runsain mitoin hänen kotoaan. Siellä on ihan kokonainen huone myös kasveille varattuna. Mitähän me vielä kuullaan tästä kiinnostavasta aiheesta, sitä selvitellään pikapuoliin ja savonsanomat.fi osoitteesta muuten löytyy

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heino Sittariin!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:00.

0: Haloo Helsingin jälkeen palataan vielä rääkkyläläisen Leila Sallisen kanssa keskustelemaan huonekasveista. Huonekasvit ovat hänelle elämäntapa ja intohimo.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Onko sä joutunut selittämään joskus jollekin sun niin kuin muulle läheiselle? Nyt varmaan oma jälkikasvu tietää tarkkaan, että ja ohjeet tulee. Niin onko sä joutunut jollekin läheiselle selittämään, että tämä ei ole vaan tavallinen viherkasvi, vaan tätä täytyy hoitaa tällä tavalla ja tällä tavalla?
2: No en oikeastaan, että kun esimerkiksi mun puoliso ei näihin juurikaan puutu. Että se ei ota kastelukannua kätteen, eikä se ota mitään lannoitepurkkia kätteen.
0: Mites? Että, no sano vaan.
2: Se on ihan niin kuin täysin mun vastuulla sitten se, että miten ne hoidetaan.
0: Niin, se on sun harrastus ja sulle se intohimo. Mites monta kasvia sun kotona on tällä hetkellä? Onko sulla ihan tarkka määrä olkoon mielessä?
2: No nyt täytyy sanoa, että ihan tarkkaa määrää ei ole, kun keväällä jonkun verran laitoin sitten pois, mutta nyt niitä on sitten tullut jokunen lisääkin, mutta veikkaisin, että semmoinen 250-300 siihen välille se menee.
0: Se on aika iso väärä kyllä. Tämä on ihan hirveä kysymys, mä tiedän tämä seuraava, mutta mitäs jos tulisi semmoinen tilanne, että sä saisit pelastaa sieltä sun kodista vaan yhden kasvin, niin minkä ottaisit mukaan sieltä?
2: Oi apua.
0: Se on karmeeta varmaan vastata.
2: Me luulen, että me päätyisin ehkä tuohon mummon perintö, tuohon joulukaktukseen.
0: Onko sitten joku semmoinen kasvi sieltä? Mulla oikein kävi surku niitä muitakaan kasveja.
2: Joo, niin ihan sama ajatus oli.
0: Nyt mennään äkkiä, että semmoista tilannetta ei tule ikinä, vaan kaikki kasvit pääsee. Ja sitten jos olisi semmoinen tilanne, että muutto vaikka tulisi. Mutta jos mietit sitä, että mikä kasvi tai mitkä kasvit siellä on saanut sut kaikkein iloisimmaksi tässä viime aikoina. Sanoit, että uloskin nyt sitten on suunnitelmia ja siellä on touhuttu näin kesällä. Mutta löytyykö se iloisen mielen tuova kasvi sisältä vai sieltä ulkoa ja mikä se ehkä on?
2: No kyllä se edelleen niin kun on tuo mun iso peikon lehti, että kun se on tosiaan ostettu ihan S-Marketista, ihan normaali peikon lehti. Ja se on ostettu useampi vuosi sitten ja sen kanssa on ollut tässä vuosien varrella kaikkea mahdollista ötökkätartuntaa ja vaikka mitä. Ja nyt se tosiaan on sitten valitettavasti kyllä siinä tilassa, että se ottaa kohta katto kiinni, eli mä joudun sen taas katkaisee. Mutta tosiaan sen lehden halkaisija mitta, kun se on jo niin valtava, että se on se 90 senttiä toi uusin lehti nyt tällä hetkellä, ja se ei ole vielä edes kovettunut. Eli se voi siitä vielä muutaman sentin tehdä lisää.
0: Sitä nyt odotellessa siis. Meillä on siis intohimoinen viherkasviharrastaja Leila Sallinen Rääkkylästä mukana tässä. Ja jos haluaa käydä katsomassa kuvia Leilan kotoota, niin niitä löytyy tuolta savonsanomat.fi-osoitteesta sieltä Heli Sallisen artikkelista. Mutta kerrohan vielä lopuksi tähän Leila, että mikä se on paras asia, jonka kasvit ovat sinulle opettaneet elämästä?
2: Kärsivällisyys. Mä oon hyvin ollut semmoinen ihminen, että kaikki heti nyt. Ja oon niin kuin halunnut, että kaikki niin kuin, tavallaan silloinkin, kun ensimmäiset kasvit tuli, että kaikki kasvasi heti älyttömän isoksi ja tosi niin kuin mahtavaksi ja kaikkea. Ja se on niin kuin se, mikä on kaikista paras opetus ollut, että voi odottaa ja voi tulla takaiskuja ja silti se sieltä elpyy, kun vaan hoitaa. Ja tää on.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: Uutisista hyvää päivää. Tamperelaisen Tammergolfin hallitus arvioi toiminnanjohtajansa, entisen mäkihyppyvalmentajan Tommi Nikusen, työsuhdetta vasta, kun tuomio kahdesta törkeästä kavalluksesta on annettu. Nikusella on siten ainakin oikeuden päätökseen asti golfseuran hallituksen luottamus. Tammergolfin hallituksen puheenjohtaja Ari Juvonen kertoo, että Nikunen on kertonut avoimesti alusta asti tilanteestaan. Kavallukset liittyvät aikaan, jolloin Nikunen toimi Lahden Golf Oy:ssä toimitusjohtajana ja Lahden Golf Ry:ssä toiminnanjohtajana. Asia on edennyt tunnustusmenettelynä. Yle Urheilun asiantuntijana Tommi Nikunen ei Ylen mukaan enää jatka. Nikunen on toiminut asiantuntijana Ylen talviurheilulähetyksissä kommentoiden mäkihyppyä ja yhdistettyä. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomi ja joukko muita jäsenmaita ovat suhtautuneet varauksellisesti järjestelmän muuttamiseen. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Iranin yleisradioyhtiö IRIB sanoo, että maan kaakkoisosassa sijaitsevan lentokentän läheisyydessä oli kuultu 3 räjähdystä. Ainakin 1 ammuksen kerrotaan osuneen kentälle. Mehr-uutistoimisto raportoi, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun rautatieasemalle lähellä Hormutsin salmea. Mehrin mukaan 2 ihmistä haavoittui iskussa. Lisäksi viranomaiset kertovat ilmaiskuista 2 sillalle eteläisessä Iranissa. Iranin mukaan Yhdysvaltojen iskuissa on kuollut 8 ihmistä ja haavoittunut parikymmentä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi Suomen aikaa torstai-iltana, että Yhdysvallat oli aloittanut uuden iskujen sarjan Irania vastaan. CENTCOMin mukaan iskujen tavoitteena on heikentää Iranin sotilaallista kykyä. Ugandassa 20 lasta ja 1 aikuinen on kuollut bussin ajauduttua tieltä. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Paikallisen poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Onnettomuudessa myös loukkaantui useita ihmisiä.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutakeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: Napsitaas täältä muutamat synttärikaimat sulle, jos sattuu olemaan syntymäpäivä tänään 17. päivä heinäkuuta. Ei, mennään. Vuoteen 1920 tänä päivänä on syntynyt yhdysvaltalaisfyysikko Gordon Gould, ja hän on muuten laaserin keksijä, ja hän on kuollut vuonna 2005. Ja sitten toinen täältä tuttu, eli 1952 vuonna, tämän ainakin kyllä tiedät, eli yhdysvaltalaisnäyttelijä David Hasselhoff. Ja no, Ritari S:stä ainaski tiedät hänet. Otetaan nimpparisankaritkin vielä täältä mukaan, eli Ossi ja Ossian. Onnen toivotukset lähtee myös nimpparisankareille siis. Huomenna oli Riikan vuoro. Ja hauskoja teemapäiviäkin voisin täältä esitellä tämän yhden, eli emoji-päivä on menossa. Minä jo eilen pyysin, että jos viestittelet meidän Jani Nivolalle iltapäivästudioon, niin pistä sinne myös multa tervehdyksenä semmoinen halihymiö tai sydän. En tiedä, toteutitko tuon. Pitääpä käydä tutkimassa tuolla meidän WhatsAppissa, kun mä pääsen noihin eilisiltapäivän viesteihinkin käsiksi. Mutta emojipäivä on tänäänkin menossa, ja voitaisiin vähän lainata tuolta lauantain puolelta nimittäin huomenna unohda mutkut ja sitkut päivä. Ja tästähän me voitaisiin ottaa kiinni jo vaikka tänään perjantaina. Ei tarvii huomiseen odotella. Eli silleen, että sitku on lauantai ja mutku en mä nyt vielä. Eli jos on joku semmoinen asia, jonka tahdot hoitaa tai jonka toivot alkavan jo tänään, niin siitä vaan, minä kannustan sua.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

No, olitko mukana tällä viikolla keskiviikkona täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa kello 11 jälkeen, kun artisti nimeä Mr. Habibi käyttävä stand-up-koomikko oli vierailulla täällä studiossa. Oli muuten toista kertaa. Ja heinäkuun aikana on tulossa vielä myöskin ensi viikon keskiviikkona ja sitten heinäkuun viimeisen viikon keskiviikkona. Tällä tavalla ollaan lyöty kättä päällä Mr. Habibin kanssa. Hän naurattaa suomeksi ja kyllä vaan mulla ainakin meinas vähän polvet alkaa hytkymään täällä ja saatiin kuitenkin itsemme koottua ja noi hetket läpi vietyä. Niin päästään palailemaan nyt sitten vielä tänään perjantai keskipäivässä kello 13 jälkeen. Sanottakoon, että kello 13:30 mennessä. Eli toi keskiviikon uusinta on tarjottimella siinä vaiheessa. Ja eiköhän se sitten taas podcastiksi myöskin tiensä löydä tuossa viikonloppuna tai viimeistään alkuviikosta. Mr. Habibin stand-up-koomikon huristelut ja hauskat hetket siis tänään kello 13 jälkeen. Hän pohdiskelee näitä suomalaisia ilmiöitä ja asioita, jotka meille täällä on aika itsestäänselvyyksiä, mutta sitten taas kun hänen silmin niitä katsellaan ja kummastellaan, niin Juhan alkaa näyttää erilaiselta. Kannattaa olla kuulolla.

0: Saatiin meidän kuuntelijalta Sikeltä tervehdysviesti tänne studioon. Täällä lukee, Joensuussa on alkanut Ilosaari Rock. Porukkaa on kuin pipoa. Festarin yleisömäärä lienee jotain 60–70 000. Ei, jos on mahdollisuus napata kuvaa sieltä, niin senkin voisi pistää tuonne WhatsAppiin, niin minä voin sitten kuvailla muille, että mikä siellä on tunnelma ja henki. Meillähän tällä viikolla on ollut myös Ilosaari Rock-esiintyjiä vieraana Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Eilen päästiin juttelemaan Arpan kanssa. Kiinnostavia asioita siellä selvisikin, muun muassa Arpan hymyn salaisuus, jonka taustalla on eräs Sirpa-niminen henkilö, näin muistelen. Ja tiistaina juteltiin puolestaan sitten Ismo Alangon kanssa. Nämä molemmat löytyy podcasteinakin tällä hetkellä. Ja jos ei ole noussut sinne sun oman radiokanavan, eli Radio Keski-Suomalaisen, Savon Aaltojen, Karjalainen Sykkeen tai Radiovoiman someihin, niin voit käydä vilkuilemassa Minni Salminen nimellä tuolta Facebookista tai Instagramista. Sinne aina tuuttaa menemään kaikkia näitä keskipäivän aiheita tässä heinäkuun aikana. Tervetuloa mukaan myös sinne.
1: Paikallisten puolella.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20–23 Puolen Suomen radiossa.
4: Sittariin, mennään Heino.
5: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heavy-osasto tulvii värejä ja juoma-osasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
4: Sittariin, mennään Heino Sittariin!
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Päivän kysymys.
1: Kysymys kuuluu tänään viherkasveihin liittyen, kun meillä oli ylläri vieraanakin tänään tuommoinen viherkasvi. Keräilijä, asiantuntija, intohimoinen, elämäntapa viherkasveilija, voisi sanoa Leila Sällynen Rääkkylästä. Hän on tosiaan panostanut oikein kunnolla ja taisi olla 250-300 erilaista viherkasvia hänellä kotonaan. Niin, kysyn sultakin, onko sulla kotona viherkasveja? Onko ihan yksi, kaksi tai muutama vai onko enemmänkin? Mites usein niitä tulee kasteltua ja miten ne oikein voi? Ja sitten ootko semmoinen viherpeukku, joka saa luonnostaan kasvit kasvamaan ja kukkimaan? Vai päinvastoin, saatko kasvit aina kuihtumaan? Eipä siinä mitään. Toi Leilakin sanoi, että hän aikaisemmin sai kaikki kasvit kuolemaan, mutta nykyään sitten on meininki ihan toisenlainen. Täältä vastauksista meinasin pari sulle poimia tässä välissä. Täällä kirjoitellaan, on liikaakin kasveja, ovat kyllä vähän hunningolla, aion luopua monesta. Osa on kulkenut mukana lapsuuden kodista asti, eli ihan kaikista ei voi luopua. Ja toinen viesti vielä, onko viherkasveja? No on, ja paljon. Ne on ihania ja pistokkaista saa niitä lisää. Kukkaloisto on ulkona pihalla ja viherkasvit sisällä. Helpottaa hoitoa, kun ovat altakasteluruukuissa. Kuitenkin kastelukierroksen sisällä menee noin puoli tuntia.
2: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

Jos ei tällä hurrikaanesi hytkellä päässyt perjantai- ja viikonloppufiiliksiin, niin ei sitten varmaan millään. No jos et päässyt, niin voit ehdottaa sitten sopivampaa. Pistä vaikka sillä WhatsAppilla 0406195939. Näin teki myöskin Mira, joka on parhaillaan valmistelemassa omalle kultsille illan grillaukseen herkkuja. Ai että mitähän kaikkea herkullista siellä oikein valmistumassa onkaan. Ehkä saan kuvan vielä myöhemmin tonne WhatsAppiin. Mutta toivebiisinä Miralla Funky Karkurit, niin minä rakastan sua. Se sopii tähän perjantaille.

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja Farmi Puodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme.

TikTokin saman tekevää. Ja mulle tuli kysely tuonne WhatsAppiin, että ilmoittelenko täältä aina, kun toivebiisi soi? No ihan aina en kyllä ilmoittele, kun välillä noi livahtelee tuonne biisilistalle ilman sen kummempia alleviivauksia, että mistä toive oikein tulikaan. Ja voitaisiin tehdä semmoinen yhteinen sopimus tässä, että minä koitan ainakin tällaisen toive äänen laittaa siihen biisin alkoon, jos on tilanne semmoinen, että siitä en pysty täällä nyt sitten just siinä välissä sulle kertomaan, että nyt on kyseessä jonkun meistä kuuntelijoiden toive. Ja mennään kuuntelemaan tämä äänimerkki. No tämä on äänimerkki, että aina tämän jälkeen olisi toive tulossa. Näin toivitaan siis vaan täällä Minnin keskipäivässä. No siinä tuli vähän reenailtua. Tuommoinen on meidän haltijatar Keiju äänimerkki aina silloin, kun kuuntelijatoiveesta on kyse. Koitan pitää huolen, että muistasin sen sinne aina lykkästä. Ja siitä tiedät, jos muuten en täältä huikkaile, että nyt toive on tulossa. Tämä seuraava on niin ikään kuuntelijalta Kontiolahdesta toiveena. Sikke, jos oot kuulolla, niin täältä on tulossa Nightwishia perjantaihin.

Genesis edellä, Aleksia perässä. Hyvää perjantaita. Ja ihan kohta puolin kello 13 taitteessa uutispäivityksiä on tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Ja tästä seuraavasta kappaleesta inspiroituneena kävin vähän itse pohdiskelemaan, että mikä se on mun mielestä se kaikista kovin oikein semmoinen ikimuistoisin kesäbiisi. Aiheesta juteltiin myöskin Arpan kanssa eilen. Ehkä olit kuulolla. Mutta tästä voitaisiin viritellä meille vaikka päivän kysymys ensi viikolle. Eli voit ryhtyä jo valmiiksi miettimään ja tuossa viikon lopun ajan haudutella, nimittäin niitä kesäbiisejä. Loistavia semmosia on aika pilvin pimein. Mutta ehkä sieltä joku yksi ylitse muiden tulee nousemaan. Tämä seuraava valinta voi kohdistua jollekulle. En tiedä, onko tämä sun mielestä se paras. Music

0: Puolen Suomen radion kesä.
1: Uutisista hyvää päivää. Tamperelaisen Tammergolfin hallitus arvioi toiminnanjohtajansa, entisen mäkihyppyvalmentajan Tommi Nikusen, työsuhdetta vasta, kun tuomio kahdesta törkeästä kavalluksesta on annettu. Nikusella on siten ainakin oikeuden päätökseen asti golfseuran hallituksen luottamus. Tammergolfin hallituksen puheenjohtaja Ari Juvonen kertoo, että Nikunen on kertonut avoimesti alusta asti tilanteestaan. Kavallukset liittyvät aikaan, jolloin Nikunen toimi Lahden Golf Oy:ssä toimitusjohtajana ja Lahden Golf Ry:ssä toiminnanjohtajana. Asia on edennyt tunnustusmenettelynä. Yle Urheilun asiantuntijana Tommi Nikunen ei Ylen mukaan enää jatka. Nikunen on toiminut asiantuntijana Ylen talviurheilulähetyksissä kommentoiden mäkihyppyä ja yhdistettyä. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomi ja joukko muita jäsenmaita ovat suhtautuneet varauksellisesti järjestelmän muuttamiseen. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Iranin yleisradioyhtiö IRIB sanoo, että maan kaakkoisosassa sijaitsevan lentokentän läheisyydessä oli kuultu 3 räjähdystä. Ainakin 1 ammuksen kerrotaan osuneen kentälle. Mehr-uutistoimisto raportoi, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun rautatieasemalle lähellä Hormutsin salmea. Mehrin mukaan 2 ihmistä haavoittui iskussa. Lisäksi viranomaiset kertovat ilmaiskuista 2 sillalle eteläisessä Iranissa. Iranin mukaan Yhdysvaltojen iskuissa on kuollut 8 ihmistä ja haavoittunut parikymmentä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi Suomen aikaa torstai-iltana, että Yhdysvallat oli aloittanut uuden iskujen sarjan Irania vastaan. CENTCOMin mukaan iskujen tavoitteena on heikentää Iranin sotilaallista kykyä. Ugandassa 20 lasta ja 1 aikuinen on kuollut bussin ajauduttua tieltä. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Paikallisen poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Onnettomuudessa myös loukkaantui useita ihmisiä.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutokeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kauniin.
1: Studiossa Minni Salminen.
2: Vielä täältä poimin tänään synttärisankareita, aikaisemmin siis syntyneitä näin 17. heinäkuuta. Lähdetään liikkeelle vuodesta 1957. Suomalaisnäyttelijätär Eija Vilpas. Hänellä on syntymäpäivä tänään. Ja sun synttärikaima, jos sullakin on tänään synttärit, on myös Matti Nykänen. 1963 vuonna Matti Nykänen syntyi ja hän kuoli 2019. Ja sitten täältä vielä yksi Ville Virtanen. 1975 vuonna suomalaismuusikko Darude on kyseessä. Ja eihän tästä voi jatkaa kuin vain yhdellä tavalla.

on Antti Tuiskun juuret. Ja jos oli tarkkana se semmonen keijukaishaltijatar äänimerkki tuli ennen tota juuret-kappaletta. Eli tää oli Seijan toiveena. Ja näitä tässä vielä ehditään näitä toiveita muutamia poimimaan ehkä mukaan ennen kello 14. Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä samoissa merkeissä kello 14-18. Ja tuolta Ilmatieteen laitoksen suunnalta ja Autoliitosta on mulla sulle ihan pian terveisiä koskien tätä alkavaa viikonloppua.

0: Kasslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

hyvää perjantaita ja viikonlopun käynnistymistä. Tälle viikonlopulle Ilmatieteen laitos ennustaa runsaita sateita. Lauantai-illasta alkaen ensin lännessä satelee. Sieltä sateet siirtyvät itään ja Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Ja Autoliitostakin tulee samaan syssyyn muistutus ja huomautus siitä, että liikenteessä kannattaa olla valppaana näiden poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Tuommoiselta vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää ja alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella lainkaan, mikäli epäilee niiden tulvivaan. Tämmöisiä terkkuja siis Autoliitosta ja Ilmatieteen laitokselta.

0: Flashdance-fiilinkejä Huolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Ehkä toi leffa vilisi sulla silmissä. Mulla ainakin se semmonen yksi tanssikohtaus sieltä tanssisalista, jossa oli tuomarit paikalla. Mutta seuraavaksi otetaan vähän uusinta pätkää tuolta toissapäiväiseltä keskiviikko-keskipäivältä, kun saimme studion vieraaksi stand-up-koomikko Mr. Habibin.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Artisti nimeä Mr. Habibi käyttävä suomeksi naurattava stand-up-koomikko on vierailemassa täällä meidän kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja näin heinäkuun aikana me ollaan sovittu tämmöiset treffit ihan joka viikolle. Mr. Habibi, tervetuloa. Miten sulla oikein menee?
2: No, kiitos. Hyvin menee. Tässä, kun sanotaan semmoista sanontaa, että jos aurinko paistaa, kaikki hyvin. Mm-hmm. Ja mä tässä olin valmis naurattamaan ihmisiä.
0: Niin paisto tai ei. Viime viikolla me päästiin jo vähän suhun tutustumaan, niin mitäs, onko vielä jotain semmoista uutta, jota tahtoisit itsestäsi meille kertoa lisää?
2: No, jos kuulit viimeksi, ja nyt mä puhun sanoa, että mä oon morokolainen, vähän ranskalainen, niin mä puhun itse asiassa viittä kieltä. Mutta joskus kaikki ne kielet menivät vähän sekaisin.
0: Mitä silloin tapahtuu?
2: Siis en mä tiedä, mietinkö mä ranskalla kielellä vai mietinkö arabian kielellä vai puhunko mä nyt suomia vai mitä nyt. Ja toinen juttu ehkä, mulla, ja siinä juttu on se, että mulla on myös hieno puoliso, joka kuunteli tätä radiota juuri nyt, joten nyt pitää puhua nätisti.
0: Niin, terveisiä. Moi, ei terveisiä hei sinne puolisolle. Sitten sä teet tätä stand-upia, niin minkälaista stand-upia sinä teet ja miten kauan oot tehnyt sitä?
2: Laskin mukaan sen, mä ajattelin, yli 2 vuotta muistaakseni, niin 2 vuotta. Ja tein tää komiikka ihan, ja mitä mä tein sitä, että mun komiikka enemmän, se syntyi sitä kulttuurieroista. Ja kun katson Suomea ulkopuolisin silmiin, mun suomen kielin virheetkin auttavat. Joskus kieli teki vitsin ennen kuin minä ehdin.
0: Ai niin, ennen kuin sain itse huomauttaa, että tuli vitsi tehtyä. Niin. No, mitä sitten, jos me mietitään, että sä oot siellä stand-up-lavalla ja yleisö on siinä edessä, niin miltä se tuntuu sinusta, kun ihmisiä naurattaa siellä sun keikoilla?
2: Ai, se tuntuu niin hyvältä oikeasti, kun ihmiset nauravat. Tiedän, että mun tarinat toimivat. Ja se lämmittää sydäntä. Siis sama kuin mä annoin rahat niillä.
0: Niin. Mitä? Niin. Niin, tuntuu samalta kuin että olisi antanut rahat. Niin. He antoivat rahat sulle.
2: Niin, mutta toi,
0: sanoit niin. Sitten siinä samalla rahat heille.
2: Mutta siis rahat menee, mutta se nauru jää niin. Muistaksi sillä, että hei, toi on, aina jos sillä tapahtui sitä, mistä mä puhuttiin, niin se hei. Mr. Habibi puhui siitä.
0: Niinpä, eli kannattaa tulla Mr. Habibin keikoille ja antaa rahat Mr. Habibille ja nauraa ja sitten jää pankkiin paljon. Eikö se niin kuin mennyt? Miltä sitten hei tuntuu, jos yleisö ei nauratakaan?
2: No siellä on, itse asiassa ei ikinä tullut mulle sillä, että niin, siis oikeasti, ehkä vitsi ei poistu.
0: Siis tämä ei ollut stand-upia vielä nyt tämä vastaus, niinkö? Eikö niin. Aina kun on naurettu?
2: Niin, siinä on naurettu, katson, pitäisi. Sillä, että kun silloin ajattelin ehkä, kun ei tuo nauroa, tämä vitsi tarvitsi vielä viisumi Suomeen. Se on silleen.
0: Sitä odotellessa, niin, niin. Kyllä se sitten jossain vaiheessa naurattaa, niin. Kun on viisumi tullut. Sut on sitten valittu vuoden stand-up-tulokaskilpailuun. Siitä ollaan kuultukin jo ja sä oot finaalissa lokakuussa. Ja sä kun tuut Lahdesta ja lähes kaikki muut, niin taitaa olla sieltä Helsingistä. Niin mites tämmönen, voitko kertoa siitä kilpailusta ja ajatuksista, joita se nyt herättää?
2: Niin, siis itse asiassa mä olin niin tutilla iloinen tästä, että mä olin odottanut tätä ehkä 2 vuotta muistaakseni. Ja nyt vihdoin pääsin finaaliin, missä sulla on 8 minuuttia. Näyttää niille, että mitä sä osaat.
0: Hei, onneksi sille, mä sanon välissä onneksi olkoon. Se on iso juttu, että sä oot päässyt ja sä oot oottanut sitä kauan. Ja me ollaan täällä siis myöskin niin. Puolen Suomen radiossa pitämässä sun puoli.
2: Ja sillähän niin valitsetaan niitä koomikoita, niitä tuotteita. Niin kertoo, hei, tää on hyvä, ottakaa se, tää on hyvä. Se on hyvä, että joku sanoi, että ottakaa Mr. Habibi tällä kertaa. Siis tuntui hyvältä ja olin valmis näyttämään, mitä mä osaan.
0: Ja siis lähes kaikki muut on sieltä Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta. Miten tämä on tälleen näin nyt tämä homma?
2: No, sanotaan näin, että mä oon ylpeä tästä laista. Niin, olla ylpeä edustan Lahtea silleen, että no, tuodaan voittoa Lahteen.
0: Mites valmistaudut tuohon kilpailuun? Se on siis lokakuussa Helsingissä, niin mites siihen nyt sitten valmistaudutaan niitä hetkiä odotellessa?
2: No, siinä sanotaan näin, että harjoittelen aika paljon. Siellä mä testaan juttuja Ylisin kanssa ja yritän muistaa tarkemmat niitä asiat. Ja sitten en mä mietti liikaa. Mä menin nauttimaan. En mä mietti tästä mitään muuta kuin vaan menin nauttimaan. Koska kun mä nautin, muut näkee, että mä nautin. Ja vaan mä menin lavalle ja naura yhdessä Ylisin kanssa. Ei mitään.
0: Hei, mä jäin miettimään, kun mä luulin ensin, että sä sanoit, että mä menin näyttämään. Mutta sä menin nauttimaan. Molemmat.
2: No mä otan molemmat, kiitos.
0: Me pidetään sulle peukkuja ja sä siis vähän tälleen valmistaudut myöskin tällaista radio stand-upia tekemällä tällä hetkellä.
2: Katsopas, siitähän tästä lähtee.
0: Kummallisia polkuja tulee elämässä vastaan. Eli Mr. Habibi on mukana täällä Puolen Suomen radiossa näin heinäkuussa tekemässä radio stand-upia. Mä en ole ihan varma, onko tämmöistä ennen tehty ees, mutta kohta on taas jatkon aika. Palaamme siis pian Mr. Habibin kanssa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Foo Fightersin jälkeen vielä hetken aikaa vietetään Mr. Habibin kanssa. Hän on siis suomeksi naurattava stand-up-koomikko ja vierailee täällä Minnin keskipäivässä näin heinäkuussa joka keskiviikko tuoreeltaan aina kello 11 jälkeen. Ja uusinnat on luvassa tälleen perjantaisiin. Eli tää on nyt toissapäiväiseltä keskiviikolta.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Chup, chup, chup. Täällä jatkuu matka meillä puolen Suomen radiossa kesäisessä keskipäivässä. Nimittäin meillä on Mr. Habibi. Hän siis kantaa tämmöistä artistinimeä ja hän on suomeksi naurattava stand-up-koomikko, joka on siis lokakuussa tuolla Helsingissä kilpailemassa vuoden stand-up-tulokasmittelöissä. Lähestulkoon vaan muuten pääkaupunkiseutulaisia ja helsinkiläisiä vastaan. Ja me ollaan juteltu jo aika paljon erilaisista asioista ja tullaan tässä heinäkuun aikana hänen kanssaan juttelemaan. Hän on vierailulla joka viikko heinäkuun aikana puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä. Mr. Habibi, hei, onko ollut sulla joku semmoinen hetki täällä Suomessa, jolloin sä ajattelit, että mitä täällä tapahtuu?
2: Siis ei vaan yksi hetki on hetki. Tiedätkö sille, että mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Eli aika paljon niitä oudot jutut, mikä Suomessa mä oon. Esimerkiksi sille, että kun mä tulin Suomeen, että mä näin jonottaminen teillä on täällä Suomessa. Voi, siis kerran, siis mä näin joku pitkä jono. Ja mä menin junoon, siis tää tapahtui, se on tosi tarjolla. Siis mä ajattelin, että tää on vaan, mä saan ruokaa. Lopulta mä saan tyhjä ämpäri. ja kysyn yhdeltä ihmisiltä, että hei, miksi jonotat? Hän sanoi, missä on jono, siellä on tarjonta. Mä sanoin, mä en tajunnut mikä. Joskus kukaan ei edes tiedä. Ja siis mä mietin, kukaan ei edes tiedä, mitä jonotetaan. Me vaan pitäisi jonottaa. Mä opin siitä Suomessa, ei tarvitse tietää. Ei tarvi. Mitä jonotetaan riittää. Se riittää, että sä menet jonoon ja saat sitä tarjous. Ja sitten arva, mikä on tarjous. Tarjous oli siitä, että osta 3, maksa 2, että sä saat tyhjä ämpärin. Sain 3 löylykauhaa. Ongelma ei se, että mulla on se 3 löylykauhaa. Ongelma on se, että minulla ei ole sauna.
0: Mutta sä kerroit viime viikolla, että sä oot käynyt mökillä myöskin. Niitähän voi viedä mökkituliaisina.
2: Niin, sitten se on. Pitäisi miettiä asiaa, että mulla on, niin on vielä siellä 3.
0: Mites, onko sulla se ämpäri vielä?
2: Niin,
0: sekin on vielä.
2: Aika punainen, muistan ihan tarkkaan väliin.
0: Onko nyt toi semmoinen juttu, että mitä täällä tapahtuu, joka on niinku parhaiten jäänyt mieleen toi jonotus, vai onko joku muukin vielä?
2: Niin, siis muu juttu on sillä, että mä ajattelin, mitä ihmiset täällä suomalaiset kerää kaikenlaista. Siis ne kerää. Siis mä huomasin Suomessa yhden asian, että suomalaiset kerää kaikki, pahvit, muovit, lasit, metallit, mitä vaan. Mutta sitten mä, kun mun aivot pysähtyy siihen, kun ne kerää koiran kakkapussin. Ja mä olin ihan hämmentynyt. Marokossa jos näkin ihminen kerävän koiran kakkaa katolta, sä menit sillä, sä sanot, onko sulla kaikki hyvin? Tarvitsä apua? Suomessa ei. Jos sä teet sitä, susta tuli hyvä kansalainen. Sitä teet, sä oot hyvä ihminen. Joo. Ja se jää mieleen. Siis monta asiaa sille, että ja sitten kun mä katon siitä, ja toinen on silleen, että toinen juttu, että mä näen, että outo juttu Suomessa monissa ovissa on eläinten kuvia.
0: Mikä kuvia?
2: Siis eläinten.
0: Eläinten kuvia, joo.
2: Ja niissä lukee, minä asun täällä. Kissan kuva, minä asun täällä. Koiran kuva, minä asun täällä. Kilpikonnan kuva, minä asun täällä. Minulla ei ole eläintä. Jutin laiton mitsästäjän kuva, minä asun täällä. Mistä mä?
0: Siis
2: kaikenlaista, mikä tuli aivoin, mietin. Ja siis tästä mä puhun monta tarinoita, mikä kävi sille, että ja kolmas juttu, mitä tuli mieleen sille, kun menin kaupaan, mutta siis kun mä näin katolle jonkun kävelyttää omaa lastaan hihnassa. Niin, joo, ja mä jään joo, katsomaan joo. tilannetta ja odotan, että milloin tämä lapsi kakkaa kadolla. Sille, että milloin... ja sitten mä näin, tiiäksä, sille, että kauka oli lasten rattat.
0: Joo.
2: Ja mä menin katsomaan sinne, katson alas, siellä rattaissa oli koira.
0: Onks ne ollut sekaisin?
2: Niin, se meni sekaisin, ja se koira katsoi mua ja se sanoi varmaan mielissään, what's up man? Ja oikeasti toi, jos meidän afrikalaiset koirat näkivät tämän ja ne tulivat Suomeen, niin tuli tänne, teillä tuli uusi kriisi.
0: Kaikki
2: koirat tuli tänne.
0: Ai. Ehkä on parempi nyt vähän hengättää tässä ja odotella sitten ensi viikkoa. Mr. Habibi, stand-up-koomikko ja vuoden stand-up-tulokas kilpailufinaalisti. Kuullaan taas ensi viikolla.
1: Seurannasi Minni Salminen. Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
5: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään on liittynyt viherkasveihin, ihan niin kuin toi meidän yksi ylläri vieraistammekin. Hän siis oli Rääkkylästä Leila Sallinen ja hänellä tosiaan huonekasvit ovat intohimona ja elämäntapana. Jos haluat käydä katsomassa kuvamateriaalia hänen kotoaan, josta löytyy jopa 300 erilaista viherkasvia ja esimerkiksi tämmöinen 1500 euroa maksanut kasvin pistukas ja se minkälainen kasvi siitä tuli, niin voit käydä kurkkaamassa savonsanomat.fi osoitteessa. Ja tähän liittyen tosiaan toi päivän kysymys tänään kuului, että löytyykö sulta kotoa viherkasveja ja jos löytyy, niin minkä verran, miten usein kastelet niitä ja miten ne oikein voi ja ootko viherpeukku vai saatko kasvit aina kuihtumaan. Jos tahdot, niin keskustelua voi jatkaa someissa. Ja niin kuin olen tässä sanonut aina silloin sun tällöin heinäkuussa Minnin keskipäivän aikana, jos ei löydy sieltä oman radiokanavan somesta vielä nousseena näitä päivityksiä, niin voit käydä katsomassa vaikka meikäläisen omassa henkilökohtaisessa somessa Minni Salminen nimellä. Löydät siis Facebookista ja Instagramista. Eli siellä voi tätä kasvikeskusteluakin vaikka jatkaa halki viikon lopun. Mutta täältä hei parit vastaukset vielä, eli yksi kaktus, helppohoitoinen, ei haittaa, jos kastelu ei ole säännöllistä. Terveisin vähemmän viherpeukalo. No sitten Anneli mukaan täältä, eli meidän peikonlehti on jo vanha, saattaa olla yhtä vanha kuin mekin. Se tuotiin 47 vuotta sitten Kiljavan sairaalasta meidän ensimmäiseen asuntoon mieheni Raunon toimesto. Olivat vanhusta hävittämässä Kiljavan sairaalan tuloaulasta, mutta Rauno sen meille nappasi 1981. Ja tänne Varkauteen muuttaessamme nappasin vanhasta istukkaasta muuttokuormaan ja toin sen tänne. Ja tänä vuonna olen jakanut siitä jo 3 uutta istukkaa, joten se jatkaa elämää tosi kauan. Olen kukka-ihminen ja pyrin niitä hoitamaan jotenkuten. Hei kiitos, täällä on paljon kuvia myöskin mukana ja näitä muitakin kuvia on täällä ihastellut kovasti. Kukkaloistoa, jota on satanut tänne studioon mulle tänään perjantaina. Kiitos ihan jokaisesta kuvasta ja viestistä. Viikonlopun jälkeen taas maanantaina on ihan uuden kysymyksen aika. Ja olen arvonnat suorittanut ja informoinut kaikille voittajille tuolta WhatsAppin välityksellä ja mulla on vielä jäljellä näitä Fazerin kesäisiä hauskoja tuotevalkintoja, kuten esimerkiksi pullavaa, tämmöisiä sandaaleja, reissumieslätsiä ja pantteri, uikkari, pöksy ja bokserimallisia. Ja näillä merkeillä jatketaan myöskin ensi viikolla, eli taas ensi viikolla maanantai- ja perjantain välillä päivän kysymykseen vastanneet ovat perjantain arvonnassa mukana.
0: Musiikkia, joka yllättää.

Otetaan hei tästä seuraavasta yhdessä koppia ja rytmitellään nyt sitten kuka mitenkin pystytäänkään. Jos olet persuksillas istumassa, niin siinä kyllä ainakin varpaat ja polvet voi heilua ja vähän sormenpäätkin, sen tiedän. Ei ole vastalauseita. Mutta jos olet pystyssä, niin sitten voit mennä ihan omalla vapaalla tyylillä eteenpäin. Kohti puolen Suomen iltapäivää. Siellä on Jani Nivala jo oottelemassa ja perjantai-seuranpidossa aina kello 18 asti. Ihanaa viikonloppua hei. Kohdataan taas maanantaina.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Tamperelaisen Tammergolfin hallitus arvioi toiminnanjohtajansa, entisen mäkihyppyvalmentajan Tommi Nikusen, työsuhdetta vasta, kun tuomio kahdesta törkeästä kavalluksesta on annettu. Nikusella on siten ainakin oikeuden päätökseen asti golfseuran hallituksen luottamus. Tammergolfin hallituksen puheenjohtaja Ari Juvonen kertoo, että Nikunen on kertonut alusta asti avoimesti tilanteestaan. Kavallukset liittyvät aikaan, jolloin Nikunen toimi Lahden Golf Oy:ssä toimitusjohtajana ja Lahden Golf Ry:ssä toiminnanjohtajana. Asia on edennyt tunnustusmenettelynä. Yle Urheilun asiantuntijana Tommi Nikunen ei Ylen mukaan enää jatka. Nikunen on toiminut asiantuntijana Ylen talviurheilulähetyksissä kommentoiden mäkihyppyä ja yhdistettyä. Alaistaan kahteen eri otteeseen ahdistelleen poliisin tuomiota lievennettiin hovioikeudessa. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuoden helmikuussa 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen seksuaalisesta ahdistelusta. Oikeus katsoi nyt 47-vuotiaan miehen syyllistyneen rikoksiin 2 poliisien illanvietossa toukokuussa 2023 ja toukokuussa 2024. Ensimmäinen illanvietoista järjestettiin miehen mökillä. Mies oli oikeuden mukaan kosketellut naispuolista alaistaan paljussa ja saunassa sekä yrittänyt suudella tätä väkisin. Vuotta myöhemmin mies oli oikeuden mukaan poliisikollegan kotona järjestetyssä illanvietossa ensin yrittänyt väkisin hieroa naista ja sen jälkeen suudella. Muut paikalla olleet huomauttivat miehelle tämän käytöksestä ja lopulta soittivat poliisipartion hakemaan hänet. Mies oli molemmilla kerroilla vahvassa humalassa. Hän kiisti molemmat syytteet. Käräjäoikeuden mukaan mies kuitenkin myönsi mökillä suudelleensa ja kosketelleensa uhria paljussa ja sanoi tilaisuuden tehneen varkaan. Toukokuun 2024 tapahtumien osalta mies sanoi, ettei muista tilanteesta mitään. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus ja sitten varoitetaan myös lämmöstä. Eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja perjantain iltapäivä lähetys käynnistetään TikTokin musiikilla. Tervetuloa Puolen Suomen iltapäivä lähetykseen mukaan.

0: Noin energisellä TikTok-rallilla käynnistettiin iltapäivälähetys Puolen Suomen radion taajuuksilla ja Minni Salmisen keskipäiväohjelma sitten viikonlopun jälkeen ensi maanantaina taas kello 10. Tällain toimii Puolen Suomen radio nyt tässä heinäkuussa. Kesäohjelmistot meillä kehissä. Tämä radio ei nuku. Me ollaan satsattu varsinkin loppuviikon ja viikonlopun erikoisohjelmiin nyt tässä kesäaikaan. Monenlaista mukavaa lähetystä on tämä kanava tulvillaan. Muun muassa mökkilauantai tulee huomenna Totta Maar ilta 8:00 lauantain toivekonserttiohjelma. Hyvinkin pidetty ja rakastettu kesien ilahduttaja mökkilauantai esimerkiksi huomenissa. Ja meikäläisillä on sitten lauantaislotit kans hallussa kello 10-14, eli huomennakin tulee Puolen Suomen lauantai-niminen ohjelma. Huomenna mulla on lauantai-haastateltavana Mikko Turunen. Hän on tutkinut ja seurannut kyykäärmeitä paljon ja hän on perustanut tämmöisen kyypartio-nimisen systeemin, niin huomenna asiaa kyykäärmeistä. Joo, tulee monenlaista juttua kyykäärmeisiin liittyen Puolen Suomen lauantaissa. Kello 10-14 huomenna tulossa tuommoista settiä. Erityisesti vaikka jos ei tykkää kyistä, niin kannattaa olla kuulolla. Saattaa tulla vaikka muutama semmoinen seikka, minkä takia käärmekammo tai käärmeviha saattaa vähän lievittyä, niin huomenna kannattaa olla kuulolla. Aina kannattaa olla kuulolla Puolen Suomen radiossa, totta kai, mutta joo, paljon mielenkiintoista luontoon ja käärmeisiin liittyvää juttua luvassa siis huomenissa. Toi Mikko Turunen on semmoinen tyyppi, että hän on asunut pitkään Lahdessa, nyt vaikuttaa Kotkassa päin. Niin hänen haastista tosiaan huomenna lauantai-päivän kunniaksi. Ilosaari viikonloppu. Meidänkin konsernin kanavilla nyt Karjalainen Syke-kanavalla tulee Ilosaari Rock -erikoislähetystä just nyt tällä hetkellä. Se on just tuossa alkanut, niin semmoinen spesiaali lähetys menossa. John Smith Rock -festivaalit alkoi eilen torstaina. Me fiilistellään John Smithejä vielä Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Ja vaikka festari on semmoinen rock- ja metallihenkinen festari, niin ei tule sille ihan älyttömän kova niin kuin särökitara morua, mistä nyt tänään Puolen Suomen biisissä, mutta tulee kuitenkin yhtä John Smith -bändiä. No, fiilistellään sitä tuossa myöhemmin sitten. Mä kerron sulle kohta yhdestä tapahtumasarjasta. Tässä on ollut nimittäin semmoinen juttu tällä viikolla, että meikäläinen on ajellut autolla ja olen rikkonut lakia ja sääntöjä. Mulla on ollut auto käyttökiellossa, mutta silti mä oon ajellut sille. En ole siis tiennyt, että se on ollut käyttökiellossa. Mä kerron sulle kohta lisää tästä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Alex Warren Burning Down. Ai niin, ja kyllähän tähän helteisen kuumaan perjantai-päivään saattaisi mahtua pari toivebiisiäkin. WhatsAppissa on jo linjat auennut ja jengi mukana. Kiitos viestittäjille. 0406195939 tuohon numeroon pystyt vaikka laittamaan jotain terveisiä tänne päin tai kommentoimaan tätä lähetystä. 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.

Rahaa on, ainakin sitten ensi kesänä, sitten vuoden päästä kesällä, eiks niin? B:n tahdeissa tuossa mentiin äskettäin. Kolmatta linjaa vanhaa klassista kappaletta mukaillen. Seuraavaksi Italiano, Damiano David ja kappale nimeltä Voice siis tulossa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näin aurinkoisena perjantaina 17. päivä heinäkuuta. Tämä lähetys tänään ilta kuuteen saakka. Mulla on tullut hirveän monta kertaa tosi pitkään jotain semmosia suomi.fi-viestijuttuja, että pitäisi ottaa suomi.fi-viestit käyttöön ja jotenkin aktivoida se. Ja mä oon sit ollut hirveän haluton tekemään sitä, kun mä en tiedä, puhelin on täynnä kaikenlaisia juttuja ja hirveästi tulee viestejä eri väyliä pitkin, niin ei haluaisi yhtään väylää enää lisää sinne kännykkään. Ja suomi.fi, okei, se kuulostaa viralliselta, että on suomi ja oikein .fi, että ihan tuommoista osoitetta ei varmaan jokainen meistä pysty rekisteröimään, että se on varmaan joku hyvä ja tärkeä juttu, mutta sitten kun sinne on joskus kirjautunut sisään kattelee, että mitä siellä on, niin en mä tiedä, on ollut semmoinen fiilis, että ei sieltä ikinä mitään hyödyllistä tule. Ja mä oon niin kuin viivästyttänyt sitä suomi.fi-hommaa ja mä en ole niihin reagoinut niihin viesteihin, kun tulee jotain kehotuksia, että ota nyt Suomi-viestit käyttöön ja viimeinen mahdollisuus ja nyt täytyy aktivoida Suomi-viestit ja bla bla bla bla bla. Kun mä oon jotenkin halunnut pysyä erossa kaikesta, en ole halunnut ladata mitään TikTokia vaikka puhelimeen, että vaikka nykyään varmaan pitäisi olla kaikki Snapit ja TikTokitkin puhelimessa, mutta yrittänyt pysyä erossa kaikesta tollasesta. Mutta nyt oli käynyt silleen, kun suomi.fi-viestit on lukematta ja tälleen, niin ajoneuvovoimavero maksu oli erääntynyt ja ajoneuvo oli mennyt käyttökieltoon erääntyneiden verojen vuoksi. Niin sieltä oli tullut parinkin tämmöistä muikkaria jo sähköpostiin, mitä mä en jotenkin ollut rekisteröinyt ja nyt tuli sitten uusi muistutus ja sen mä sitten katoin, että okei, nyt on niin kuin jotain pahaa, että sieltä tulee pahaa sormea ja huutomerkkiä ja punakynä on viuhunut, niin ajoneuvolla on ollut jonkun

0: laiton kosla alla, mutta ei sanonut sinivuokot mitään silloin siinä puhallutustilanteessakaan muuta kuin, että hyvää päivänjatkoa ja matka jatkuu. Tämmöinen tilanne nyt sitten. Voiko tästä olla nyt semmoinen, tai pitääkö tästä olla semmoinen huono omatunto nyt sitten, että näin on päässyt käymään? En mä tiedä, kyllä tuosta vähän syyllinen olo tulee ja miettii, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mutta joo, tämmöinen kriminaali täällä on nyt puolen Suomen iltapäivässä. On tullut ajeltua autolla, josta on ajoneuvovero ollut maksamatta. Mutta nyt on kaikki hoidettu, kunnon kansalainen konsanaan on sitten pistänyt hommat jiiriin. Ja en tiedä, pitääkö ne sitten nyt aktivoida ne suomi.fi-viestit ja jotenkin skarpata sitten siellä puolella.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Damiano David, italiano mies ja kappale Voi siis, ja tuo italiano mies hoilaa semmosessa bändissä kuin Måneskin. Euroviisuissakin menestynyt porukka. Kuulijamme kohtalotoveri laittoi mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0406195939, että meille kävi autoveron kanssa samoin. Ja tässä on sitten ratkaisukin siihen, millä jatkossa saadaan autoverot maksettua, eikä tarvi välttämättä aktivoida niitä Suomi-viestejä. Meidän kuulija oli ottanut paperipostin käyttöön. Ai ai ai, tämä lämmittää sydäntä. Vanha konsti on parempi kuin säkillinen uusia.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Minä kun olin posottanut tuolla kesälomareissuillani ympäri Suomea, niin sehän on ollut laiton ajoneuvo, se meikäläisen väline. Auto on ollut käyttökiellossa erääntyneiden verojen vuoksi. Ajoneuvo käyttöön voimaa, vero tai mikä se nyt ikinä onkaan, joku tommonen ollut maksamatta. Ja kauhean kriminaalia hommaa nyt sitten meikäläisellä tässä männä viikot ollut, mutta hommat on nyt tosiaan hoidettu. Joo, tuossa yksi kuulijamme tosiaan laittoi viestiä, niin kuin äsken sanoin, että paperiposti otettu käyttöön, niin ei tuommoista enää tapahdu, niin kuin heille oli käynyt, että autoverot oli maksamatta. Niin, sitten tulee tämmöinen ihan tavallaan nykypäivän perusjuttu, mutta kuitenkin me jotkut vanhan liiton ihmiset ei tämmöisiinkään haluta lähteä, niin yksi nimetön kuulijamme laittoi viestiä, että itse olen tilannut verolaput e-laskuna, niin ei unohdu. Ja mullekin kaikki kaverit ja tutut ja sukulaiset aina muistuttaa ja kehottaa siirtymään noiden e-laskujen pariin, mutta mitä ne semmoset on, kun on vanhan liiton ihmisiä, koskaan ole mitään e-laskuja maksanut, niin ei tollasi uskalla lähteä. Sieltähän tili tyhjenee miinukselle entisestään vaan hirveätä vauhtia. Nyt paras pysytellä vaan kaukana ja paperilappusissa niin hyvä tulee. Jos sä haluat laittaa viestiä tänne studioon, meidän WhatsApp on 0406195939.

0: Vielä kun on lämpöisiä kelejä ja mahtavaa kesähellettäkin osittain Suomen maassa, niin nautitaan Summer is Crazy-niminen kesäkappale. Se on Alexian laulu, totta kai. Ja kohta luvassa on yksi John Smith Rock Festival-artisti, joka ei kumminkaan ole semmoista mitään ihan älytöntä särökitaroiden ilotulitusta. Kuunnellaan yhtä John Smithillä esiintyvää bändiä, joka vetää huomenna lauantaina päivällä keikan John Smith Rock Festareilla. Eka Alexia, Summer is Crazy, ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, mennään Heino Sittariin.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: John Smith Rock Festivalia juhlistetaan nyt tänä viikonloppuna kolmepäiväinen festari Laukaan Peurungassa. Ja juhlavuosikin, 10 vuotta sitten ensimmäinen John Smith Rock Festival, niin me ollaan kuunneltu John Smithillä esiintyviä bändejä ja artisteja tällä viikolla Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Ja oho, sit rupes nakuttaa. Steven Seagulls. Tämä mainio keskisuomalainen ryhmä esiintyy huomenna lauantaina John Smith Rockfestareilla John Stagella. Esiintymisaika on kello 15.20. Steven Seagulls ja Thunderstruck.

Banjo soi huomenna John Smith Rock-festivaaleilla Laukaan Peurungassa. Toi oli Steven Seagals Thunderstruck, AC/DC-versiointia oli siinä. Nyt tässä versioi itse itseään Engelbert Humperdinck, When There's No You.

Miksei tämä herra valinnut jotain toista taiteilijan nimeä? Hirveän vaikea on sanoa Engelbert Humperdinck. No, biisi oli hieno. When There's No You.

Puolen Suomen radiossa soi Take That ja Lulu, Relight My Fire. Uutishommia luvassa tämän kappaleen jälkeen kello 15 radiouutisia kohti John Mayerin kappaleen tahdeissa. Biisi on nimeltään New Light.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Tamperelaisen Tammergolfin hallitus arvioi toiminnanjohtajansa, entisen mäkihyppyvalmentajan Tommi Nikusen, työsuhdetta vasta, kun tuomio kahdesta törkeästä kavalluksesta on annettu. Nikusella on siten ainakin oikeuden päätökseen asti golfseuran hallituksen luottamus. Tammergolfin hallituksen puheenjohtaja Ari Juvonen kertoo, että Nikunen on kertonut alusta asti avoimesti tilanteestaan. Kavallukset liittyvät aikaan, jolloin Nikunen toimi Lahden Golf Oy:ssä toimitusjohtajana ja Lahden Golf Ry:ssä toiminnanjohtajana. Asia on edennyt tunnustusmenettelynä. Yle-urheilun asiantuntijana Tommi Nikunen ei Ylen mukaan enää jatka. Nikunen on toiminut asiantuntijana Ylen talviurheilulähetyksissä kommentoiden mäkihyppyä ja yhdistettyä. Alaistaan kahteen eri otteeseen ahdistelleen poliisin tuomiota lievennettiin hovioikeudessa. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuoden helmikuussa 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen seksuaalisesta ahdistelusta. Oikeus katsoi nyt 47-vuotiaan miehen syyllistyneen rikoksiin 2 poliisien illanvietossa toukokuussa 2023 ja toukokuussa 2024. Ensimmäinen illanvietoista järjestettiin miehen mökillä. Mies oli oikeuden mukaan kosketellut naispuolista alaistaan paljussa ja saunassa sekä yrittänyt suudella tätä väkisin. Vuotta myöhemmin mies oli oikeuden mukaan poliisikollegan kotona järjestetyssä illanvietossa ensin yrittänyt väkisin hieroa naista ja sen jälkeen suudella. Muut paikalla olleet huomauttivat miehelle tämän käytöksestä ja lopulta soittivat poliisipartion hakemaan hänet. Mies oli molemmilla kerroilla vahvassa humalassa. Hän kiisti molemmat syytteet. Käräjäoikeuden mukaan mies kuitenkin myönsi mökillä suudelleensa ja kosketelleensa uhria paljussa ja sanoi tilaisuuden tehneen varkaan. Toukokuun 2024 tapahtumien osalta mies sanoi, ettei muista tilanteesta mitään. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus. Ja sitten varoitetaan myös lämmöstä, eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Maailman paras Duran Duran. Hungry like the wolf. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Toivottavasti aurinko paistaa siellä kans. Täällä paistelee ja on vissiin lämmintä, mutta mitäs me sisätyöläiset siitä tiedetään? Ei yhtään mitään. Joo, ulkotyöläiset kyllä tietää sen sitten, että paistaako vai ei, ja tuntevat auringon käristyksen nahoissaan. Hei, muistakaa ulkotyöläiset ottaa ihan reilusti niitä taukoja ja juoda sitä vettä ja pitää kunnolla huolta näistä tauotuksista. On nimittäin meidänkin kuuluvuusalueella melkoisen lämmintä nyt sitten joillain paikkakunnilla.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Laitetaan kohta toivebiisiä kehii. Parin biisin jälkeen tuli tämmönen James Bond-henkinen toive WhatsAppiin. Joo, toteutetaan kohta hetken kuluttua tämmönen yksi Bond-biisi, tyylikäs laulu ilahduttamaan meidän perjantai-iltapäivää. Mut joo, onneksi on muitakin vanhoja jääriä linjoilla kuin meikäläinen. Kerroin tosta, että en ole näitä suomi.fi-viestejä. En mä ole jaksanut lähteä tommosiin mukaan, mutta ajoneuvoverot jäänyt maksamatta ja olen laittomasti ajellut sitten autolla, missä on verot maksamatta tänä kesänä. Muitakin kohtalotovereita tosiaan löytyy linjoilta. Eräs kuulijamme kirjoittaa näin, että ei e-laskuja. On tiedettävä, mitä laskuja maksaa ja milloin. Minäkin olen siinä suhteessa vanhanaikainen. Joo, jotenkin toi, että itsellä on se homma niin kuin näpeissä, että vanhan liiton meininki noissa laskuissakin. Ne e-laskut, ne on vähän sitten semmoisia, niin, siinä tulee vähän semmoinen, että jos sieltä hyväksyy, että e-laskut käyttöön, että tili sitten niin kuin tyhjenee, tai vaikkei siellä tilillä mitään olisikaan, niin miinukselle sitten menee, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että noissa on jotain epäilyttävää. Tai sitten me emme ole tämmöisiä uudistushenkisiä ihmisiä, olemme vanhoja jääriä. Se jotenkin silleen, se hivelee, kun itse omin käsin näppäilee ne laskut ja kirjoittaa viitenumerotkin ja tarkastaa ne, että kaikki menee varmasti silleen vimosen päälle, kun ei voi luottaa tuohon nykyteknologiaan. Siellä on kuitenkin jotain vääriä 1-0 perässä ja sitten ollaan pulassa. Toinen kuulijamme kirjoittaa näin, että hän otti tänä vuonna käyttöön e-laskut, mutta että niissä on tämmöinen juttu, että itse pitää hyväksyä ne kuitenkin maksuun. Ai niin, että siinä ei niin kuin automaattisesti vedetä kaikkea sileeksi. No okei, no eihän toi nyt sitten pöllömmältä kuulosta. E-laskukin, että itse hyväksyy sen. Sehän on sitten tavallaan näpeissä ja hanskassa itsellä kuitenkin, ja ei tili tyhjene automaattisesti. Kuulijamme jatkaa, että ainakin hänen pankissa on tämmöinen, että etusivulle tulee aina ilmoitus laskuista ja näkee, että montako niitä on sitten avaa, niin voi hyväksyä yhden tai useamman. Niin. Se olisi varmaan nykyaikaa, mutta sitten kun on tämmöinen vanha sielu ja vanha jäärä, niin ei aina pysty, ei aina pysty. Kiitos jengi, ketkä olette laittanut viestejä tähän aiheeseen liittyen. Mä otan yhden viestin vielä nopeasti tuosta. Tämä on Annelin viesti. Annelikin täällä korostaa sitä, että hei, että senhän saa itse päätettyä, meneekö lasku suoraan vaiko tarkistuksen kautta. Ja Anneli kirjoittaa WhatsAppiin varkaudesta ja lähettää terveisiä kaikille.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Mahtavaa perjantai-päivää. Tämä on Puolen Suomen radio. Tämä on iltapäivälähetys. Mun nimi on Jani. Ja tällaisella lähetysajalla mennään nyt vielä ensi viikollakin kuin kello 14-18 ja keskipäivissä äänessä Minni. Aamu 10:00, sitten iltapäivä 2:00 on Minnin lähetysaika, Minni Salminen ja Puolen Suomen radion keskipäiväsetit myös ensi viikolla. Huomenna lauantai lähetys meikäläisen näpeissä aamu 10:00 lähtien Puolen Suomen lauantai. Huomenna nelituntinen lauantai-päivälähetys pitää sisällään asiaa muun muassa kyykäärmeiden siirto-operaatioista, että mitäs ne semmoiset oikein onkaan ja miten se homma toimii, niin selvitellään tätä huomenissa sitten lauantaina. Meidän kuulijamme laittoi viestiä, että James Bond-leffoja on jälleen television kesäohjelmistossa. Halleluja! Kuka kaipasi James Bond-leffoja telkkari? Käsi ylös, jos jollain on ollut ikävä. Kuulijallemme muistui näistä Bond-leffoista mieleen yksi nimikkokappale ajatuksiini ja perjantaille musatoime Diamonds Are Forever Shirley Bassin kappale. Se on kova biisi se. Jos Bond-leffoissa on jotain hyvää, niin on nämä musiikit. Joo, en minä Bond-leffoja siis vihaa, mutta ne on siis tavallaan nähty. Tavallaan. Ne on nähty ne Bond-leffat. Niitä on turha niinku uusi joka kesä sieltä TV:stä. Kukaan ei niitä kaipaa. Diamonds Are Forever. Sean Connerin Bondi. Oliko se viimeinen ehkä Connerin Bondi? Diamonds Are Forever. Timantit on ikuisia vuodelta 1971. Ellei se ollut viimeinen, se oli ainakin viimeisiä. Sitten tuli Roger Moore. Siitä kun 70-luku eteni, niin kehiin. Joo, ja sitten ne olisikin voinut lopettaa ne Bondit. Mä oon sanonut tän ennenkin, ihan turha niin kuin se spekulaatio, että kuka näyttelee seuraavaksi James Bondia. Ne on tehty ne James Bond-leffat. Lopettakaa niiden tekeminen, keksikää itsellenne jotain uutta tekemistä. Tehkää jotain uusia leffoja. Näin se niin kuin pitäisi mennä. Ei tää voi mennä silleen, että kun mennään 400 vuotta ajassa eteenpäin, niin me tehdään vieläkin James Bond-leffoja. Bondi on vaihtunut 60 kertaa se esittäjä ja sama meininki jatkuu, niin lopettakaa se niiden tekeminen. Aikansa kaikkea. Ei tarvi niinku vaan väkisin jatkaa jotain. olen puhunut. Mutta joo, onhan noissa oman glamourinsa noissa vanhoissa bondeissa. Timantit on ikuisia. Niin, ja eräskin lahtelaisräppäri oli sitten jatkanut tätä Timantit on ikuisia meininkiä omassa tuotannossa. Mutta sitä biisiä ei meidän kuulija toivonut, vaan toiveena on nimenomaan tämä Shirley Bassin Diamonds Are Forever.
1: Paikallisten puolella.

0: Timantit on ikuisia. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Ja Goldfinger Bondi oli tullut ennen tätä Timantit on ikuisia, Kultasormi. Mä aloin miettiä, että eikö Kultasormessa ollut Roger Moore? Että miten se on voinut tulla ennen? Että onko nämä jotenkin mennyt sekaisin? Että onko Connery ja Moore ollut Bondeissa jotenkin lomittain? Mutta ei, näin se muisti tekee tepposia. Ei ollut Goldfingerissä Roger Moorea. Miten mä olisin voinut vannoa, että siinä on se, mutta ei, Goldfingerkin on ollut kyllä ihan Sean Connerin Bondi sitten. No niin, näin kova James Bond-fani täällä on, tämä herra, joka sanoi, että ne Bondien tekemiset pitäisi lopettaa. Joo, Diamonds Are Forever, Shirley Bassey. Bond-tunnarit on kyllä ollut ihan hienoja tässä nyt viime aikoinakin, niiden tekemistä ei tarvitse lopettaa. Elämä on nyt, tämmöinen muistutus tulee kohta, se on Titan biisi, sitten Eddie Grant. Kesämusaa Gimme Hope, Joanna. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.
1: Ilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, nimimerkki Rillaa ja on ruoanlaitto puuhissa. Pari kiloa possun ulkofilettä, sopivalla rasvalla, tomaattia, punasipulia, lohkoperunat, valkosipulia, jalapeno-viipaleet, maustekurkuviipaleet, mausteeksi mustapippuria, chilitomaattikastike ja sweet chili sauce kastike ja cheddarjuuston paloja vielä päälle. Nimimerkki Grillaaja kysyy, että töimiskö hän? Taitaa töimitellä, kyllä tuo resepti aika lailla hyvin. Onnistuuko kuulla jotain klassista teknoa? Tee nimimerkki Grillaaja. No sehän olisi hauskaa. Jotain klassista teknoa soittaa. Pitäisi keksiä vaan se artisti tai mikä olisi joku hyvä semmoinen klassinen teknobiisi. Mä en tiedä mihin tämä menee. Onko tämä dansea vai onko tämä teknoa vai hiphousea vai acidhousea vai mitä tämä on. Mutta siis tämmöinen klassikko biisihän on kuin M-A-R-R-S, Mars ja Pump Up The Volume. Kelpaisiko tämä? Voisiko tämän tahdeissa

puolen Suomen radios Tekno Megamix menossa. Se oli Mars, Pump Up The Volume. Ja sitten jatketaan dance musiikilla.

0: Lisää tätä kirjoittaa kuulijamme, että nythän lähti. Joo, täällä vähän lähti laukalle hommat. Mars Pump Up the Volume tuli ennen tota ja sitten CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Erään kuulijamme toiveesta otettiin vähän tuommoista techno and dance henkistä musiikkia menneisyydestä. Oh, kuulostaapa hyvältä noin vanhat tuommoiset danselekat. Jotenkin freesin kuulosta tavaraa. Täytyy soitella enemmänkin tuommoista. Mä vähän intouduin tuossa vähän tuommoista niin kuin DJ-toimintaakin harrastamaan. Kyllä se näköjään onnistuu näillä radiovermeilläkin tuommoinen pikku kikkailu, että vähän niin kuin yhdistellään biisejä tolleen niin kuin putkeen ja vähän soitellaan palasta toisesta kappalasta toisen päälle. Joo, pitäisi olla niin kuin vinyylisoittimet tässä nyt näpeissä, niin pystyisi silleen kunnolla niin kuin beatmiksaamaan ja joo, pistää kappaleita putkeen. Ehkä semmoinenkin lähetys pitää vielä tehdä täällä puolen Suomen radiossa. Vanha DJ-konna täältä tiskin takaa alkaa nyt heräilemään ja DJ-hommat kiinnostelemaan. Joo. Mitäs tuossa noit leffahommia kommentoi yksi meidän kuulija, kun Bond-leffoista oli puhe. Hän kirjoittaa näin, että minä nautin vanhoista elokuvista visuaalisesti, joissa on käytetty Technicolor-menetelmää. Värit olivat omiin silmiini paremmat. Tekniikka on mennyt eteenpäin noissa kuvajutuissakin, eikä välttämättä aina sit parempaan suuntaan. Nämä uudet telkkarit, ne on jotkut semmoisia, että niitähän ei pysty niinku kattoa. Mulla kaverilla kävi silleen, että hän osti jonkun uuden hienon hifitelkkari, joku Suomen suuri TV, joku olohuoneen kokoinen TV ja viimeisintä huutoa kaikki speksit. Niin se joutui sitten myymään sen jossain nettihuutokaupassa, kun ei hän pystynyt katsoa sitä. Et tulee pää kipeäksi ja kuva näyttää semmoiselta ihmeelliseltä, että se ei näytä niin kuin siltä, miltä sen pitäisi näyttää. Niin, joo, tämä on jotenkin silleen, että vanhassa vara parempi välillä näissä kuvahommissakin. Että, niin kuin meidän kuulijakin tuossa laittoi, että noissa Technicolor-jutuissa värit olivat omiin silmiini paremmat. Niin samaa mieltä, että tietyn aikakauden leffat ja väritys ja se kaikki, niin niissä on niin kuin täydellinen meininki. Mutta onneksi nykyäänkin jotkut sitten yrittää tehdä vielä semmoista vanhan ajan meininkiä omiin elokuviinsa, niin kuin vaikka Christopher Nolan, jonka uusi leffa Odyssey, tuliko se tänään elokuvateattereen? Vissiin tänään. Niin sehän on kuvattu jotenkin sillä lailla filmille, IMAX-teknologialla, siis ihan niin kuin filmille, että kallista filmiä. Jokainen metri maksaa tosi paljon sitä, että aina kun kuvataan, niin menee rahaa toisin kuin, niin kuin digitaalimeiningillä. Ja miten se olisi jotenkin silleen, että kun se on kuvattu IMAX-filmille, mutta se on silti editoitu digitaalisesti, niin kuin, että se on siirretty eka filmiltä digitaaliseksi, sitten se on editoitu siinä, mutta sitten sieltä digitaalisesta otetaan kun aikakoodit ja siirretään siihen filmille, ja se kuitenkin leikataan saksilla, sitten loppujen lopuksi tehdään se elokuvan leikkaus, niin jotain tällaista. Joo, Odyssey. Ehkä pitää mennä katsomaan se, että onko se mistään kotosi. Onko se parempi kuin ne uudet Bondit? Celine Dion, I Drove All Night ja Mikko Kuustoselta kohta yksi laulu. Ja vartin kuluttua uutisia puolen Suomen perjantai-iltapäivässä.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
6: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.
7: Sittariin, mennään! Hei no!
8: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut! Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!

Jos pitäisi laittaa Mikko Kuustosen biisejä järjestykseen, niin tämä olisi kyllä yksi meikäläisen lemppareista. Revitty taivas. Boney M, Sunny ja kello 16 uutiset tulee sitten tämän laulun jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
4: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
5: Uutisista hyvää iltaa. Lahden Kiveriössä sijaitsevan datakeskuksen kaapelitöistä aiheutuvan tiesulun liikenneopastusta on selkeytetty. Umpikujaan osoittava nuolikyltti on siirretty, eikä se ohjaa enää umpikujaan. Kyltti ohjaa nyt Yhdyskadulta saapuvat autoilijat Väinämöisentien avoinna olevalle tielle. Väinämöisentietä pitkin risteykseen saapuville ei ole nuoliopastetta, joka suoraan ohjaisi pois tiesululta. Risteyksessä on kuitenkin umpikujasta kertova merkki. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi keskiviikkona datakeskuksen kaapelointitöiden aiheuttaman tiesulun epäselvästä liikenteen ohjauksesta. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uuden kaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun lopulla eroavansa. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin.
6: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus ja sitten varoitetaan myös lämmöstä, eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
8: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Aasiallinen meno perjantain iltapäivä lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Hyvää perjantaita ja hyvää viikonloppua. Kuuluukos viikonloppusuunnitelmiin jalkapallon katselu? Jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaali sunnuntai-iltana. Espanja, Argentiina. Jos nyt vielä yrittäisi lippuja onkia sinne jostain, niin mitäköhän maksaisi biletti? Varmaan semmoisen omakotitalon verran suurin piirtein niin kuin keskimäärin. Varmaan löytyy sitten pikkasen halvemmalle, sitten varmaan löytyy vielä vähän kalliimmallakin. Ne oli ihan älyttömiä noi jalkapallofinaalin lippujen hinnat, mitä näin joskus pari viikkoa sitten jo, niin se oli ihan käsittämätöntä, että missä sfääreissä lippujen hinnat liikkui. Mutta Espanja-Argentiina finaalissa, ja siellä kisoissahan pärjäsi toi Norjakin tänä vuonna sitten, ja tietysti siellä oli se yksi norjalainen maalitykki, supersankari Erling Haaland, Erling Braut Haaland, tosi elämän viikinki, joka suoritti kisoja aika hyvin. Erling Haaland muuten on nostanut jossain haastatteluissa esille unen ja ravinnon tärkeyden. Että hän on tämmöinen nykyajan urheilija, joka painottaa sitä, että ei syödä eineksiä, että syödään jotain puhdasta oikeaa ruokaa ja sitten nukutaan mielellään yli 9 tuntia, niin se on ihan kohtuullinen yöuni jo, jos joka yö onnistuu vetämään yli 9 tuntia yöunta, niin ehkä sillä sitten meistä muistakin tulisi tuommoisia yli-ihmisiä ja superviikinkejä. Täytyy alkaa nukkumaan tarpeeksi semmoisia 9 tai 10 tunnin yöunia tästä eteenpäin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango. Ihmismieli unohtaa aika nopeasti asioita. Tuossa ystäväni kertoi semmoista tarinaa, että he oli selanneet jotain vanhoja valokuvia perheen kanssa, tai siis ei edes niin hirveän vanhoja, mutta jostain muutamien vuosien takaa, niin lapset oli sitten ihmetellyt, että miksi teillä oli tuommoiset maskit näissä valokuvissa osalla porukasta, sitten varmaan niin kuin aikuisväellä korona-ajan valokuvissa, niin sitten piti muistuttaa muksuja, että niin, että oli tämmöinen kulkutauti, että vähän niin kuin piti olla tuollaisia päässä, niin oli perheen lapset jotenkin unohtanut tämmöisen ajan, että ai niin, oli semmoinen aika kuin korona-aika, ja eihän tästä nyt niin montaa vuotta ole, mutta niin, se on jotenkin vaipunut unholaan sekin aika. Muistatko, miten vaikeaa oli, kun piti olla joku koronapassi jossain kännykässä, jos halusi johonkin paikkaan mennä sisään, niin täytyy olla todistukset kunnossa. Oli semmoinenkin aika tuossa koronan jossain vaiheessa, niin taakse ovat jääneet nämä vuodet, mutta joo. 2020, eikö se ollut se vuosi, kun se nasahti kunnolla, niin 6 vuotta sitten. Siitäkin on nyt sitten 6 vuotta kulunut, tai vasta 6 vuotta. Vähän riippuu, miten asiaa nyt sitten ikinä tarkastellaankaan. Elli-Norran kultainen sukupolvi tulossa kohta, ja tämä on Peter André, Mysterious Girl.
1: Paikallisten puolella.

0: Seuraava laulu tässä perjantai-lähetyksessä on Elli Norran Kultainen sukupolvi ja sitten toive musiikin pariin. Jos onnistuu, Jani, niin Mr. President olisi kiva kuulla. Kiitos. Ja Coco Jumbo. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Näin kirjoittaa eräs kuulijamme WhatsAppissa 0406195939. Otetaan tosiaan Elli Norran Kultainen sukupolvi ja sitten toive musaa Mr. Presidentiltä Coco Jumbo.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Rikki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään Heinola-Sittariin!
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Perjantain musaa ja toive musaa, Mr. President Coco Jumbo. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja kohta kuullaan vinkkiä siihen, että jos pihapiirissä on käärmeitä, niin mitä sille omalle pihalle voisi tehdä? Oli se sitten mökkipiha tai talon piha, kotitalon piha, niin minkälainen sen pihan pitäisi olla, että sinne ei luikertelevat kyyt eksy? Niin kohta käärmeasiantuntija Mikko Turunen antaa tämmöisiä pihavinkkejä.

0: Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen, biisi oli nimeltään Onni. Mutta onko olemassa jotain tällaisia yleispäteviä vinkkejä niin kuin piha-olosuhteisiin, että minkälainen pihan pitäisi olla, että se ei houkuttelisi käärmeitä luokseen? Käärmeasian tuntija Mikko Turunen vastaa nyt tähän kysymykseen.
1: No, yksi mikä niin kuin tässä vuosien aikana on tullut huomattua, niin tontit, joilla on kivirakennelmia, eikä kukkapenkki, jos on kivistä tehdyt reunukset ja sitten kiviaitoja, niin useimmiten myös niistä paikoista me haetaan ne kyyt pois. Ja toinen, mikä on niin vuoren kilpi, tämä pihakasvi, niin sen tarjoaa kostean varjosan paikan ja vaihtolämpöisen ja kyytarviitella. Ja sieltä myös löytyy mahdollisesti syötävää. Eikä tässä on kaksi ensimmäistä, jotka useimmiten tulee mainittua keskustelussa, että mitä siellä kannattaa tehdä. Ja yksi sitten on pihanhoito. Eli mahdollisimman, jos on tietää, että alueella on kyitä, eikä sitä pysty niin kuin millään tavalla poistamaan kokonaan sitä tilannetta, niin pihanhoito on sellainen, että pensaat olisi helposti alta nähtävissä. Ja sitten sama homma on niin kuin terassit ja muut, että niihin olisi helppo tarvittaessa niin kuin nähdä, että onko siellä ketään jemmassa. Mm. Et siinä on niin kuin sellaisia, mistä pystyy lähtemään. Ja sitten kun kerran tekee sen suunnittelun ihan sen perusteella, mitä on luonnosta tulee mukana, niin kyllä se aika hyvin se ylläpito sitten jää pienelle vaivalle.
0: Paikallisten puolella. Tuo herra jakaa tietämystään meille huomenna sitten enemmän. Hän oli siis Mikko Turunen, kyypartion perustaja ja kyiden siirtelijä ja käärmeitä tutkinut mies. Mikko Turunen haastiksessa huomenna Puolen Suomen lauantaissa. Lähetys tulee kello 10-14 huomenissa.

0: Kotimaista osaamista Lenno ja James Stone, River. Sitten pari toivebiisit kehiin. Kiitos kaikille biisitoivojille, kiitos WhatsAppaajille. Yhteys studioon 0406195939. Eräs kuulijamme haluaa kuulla Säkenöivä voimakappaleen Sielun veljien mantramaisen biisin. Perjantain riemuksi tämä toive voisi suoda radion kuuntelijoille hauskan viikonlopun. Joo, otetaan Sielun veljet Säkenöivä voima sen kunniaksi, että Ismo Alanko esiintyi Ilosaari Rockissa ekan kerran 50 vuotta sitten. Ja sunnuntaina on keikka taas tulossa. Ja Sielun veljet Säkenöivä voima ekana ja sitten toinen toivekappale. Moikka Jani! Terveisiä Paraisilta. Voitko soittaa Alan Walkerin Dancing in Love-kappaleen? Otetaan se heti tuohon Sielunveljien perään.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

Siinä lähti Paraisille terkkuja tuon toivebiisin myötä. Se lähti kahdelle henkilölle, Virpille ja Marjalle, tuo biisi soimaan. Terkkuja Paraisille. Eräs kuulijamme toivoo B.B. Kingin musiikkia soimaan. Kävin aikoinaan viime vuosituhannella vuonna 1992 B.B. Kingin konsertissa Finlandia talossa. Ja kappale toiveena on Bring It Home to Me.

92 vuoden Finlandia-talon keikkamuistoihin päätyi eräs kuulijamme tämän kappaleen myötä. Se oli B.B. King, Bring It Home To Me. Biisitoive Puolen Suomen iltapäivässä.

Ruotsalainen sisarusduo tai siskoduo First Aid Kit, komeaa moniäänistä laulua Turning On To You. Uutiset kehissä aivan hetkosen kuluttua. Luvassa siis kello 17 radiouutiset täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Tämä on Chase, Keep Me Warm. Me jatketaan tätä lähetystä vielä tunteroisen verran ilta kuuteen saakka. Erinomaisen hyvää ja aurinkoista ja lämmintä perjantaita. I've been

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden Kiveriössä sijaitsevan datakeskuksen kaapelitöistä aiheutuvan tiesulun liikenneopastusta on selkeytetty. Umpikujaan osoittava nuolikyltti on siirretty, eikä se ohjaa enää umpikujaan. Kyltti ohjaa nyt Yhdyskadulta saapuvat autoilijat Väinämöisentien avoinna olevalle tielle. Väinämöisentietä pitkin risteykseen saapuville ei ole nuoliopastetta, joka suoraan ohjaisi pois tiesululta. Risteyksessä on kuitenkin umpikujasta kertova merkki. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi keskiviikkona datakeskuksen kaapelointitöiden aiheuttaman tiesulun epäselvästä liikenteen ohjauksesta. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uuden kaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun lopulla eroavansa. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus. Ja sitten varoitetaan myös lämmöstä, eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Kids in America, se oli Kim Wildin kappale, se. Tätä lähetystä on vielä semmoinen vajaa tunteroinen jäljellä. Puolen Suomen iltapäivän lähetys 17. heinäkuuta. Perjantai-päivä näyttäisi olevan kalenterissa ja perjantai-fiiliskin toivottavasti ainakin läsnä. Mä oon miettinyt jo pitkään, että minkälaista hommaa se on se semmoinen käärmeiden siirtely paikasta toiseen, kun on olemassa tämmöisiä ihmisiä, joita voi soittaa paikalle tekemään kyyn siirtoja. Huomenna me kuullaan tästä hommasta kaikki. Huomenna lauantaina. Meillä on haastattelussa tämmöisen kyypartion aikanaan perustanut Mikko Turunen. Hän on käärmeitä tutkinut ja käärmeitä siirrellyt tosi paljon ja nyt sitten myös konsultoi muita käärmeen siirtäjiä ja pyörittää tosiaan tämmöistä kyypartio-nimistä systeemiä, mistä voi tilata käärmeen siirtoja, jos omalla tontilla häiritsee joku kärmes, niin Mikko Turuselta saa sitten apua, niin huomenna meille selkeää se, että minkä sellaista touhua se kyiden siirtely oikein onkaan, ja huomenna Puolen Suomen lauantai-lähetyksen ulosajoaika, eli lähetysaika suomeksi sanottuna, on kello 10 iltapäivä 2, niin meikäläinen kehissä huomenna, niin kuin näin heinäkuisina lauantai-päivinä muutenkin, niin täällä Puolen Suomen radiossa, ja tosiaan kyy-asiantuntija Mikko Turunen äänessä huomenissa lauantai-päivälähetyksessä sitten kanssa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kuunnellaan hetkosen kuluttua tämmöistä niin kuin postuumisti julkaistua musiikkia, eli artistin kuoleman jälkeen ilmestynyttä biisiä. Näitähän on näitä biisejä löytynyt ja julkaistu vaikka Elvikseltä ja ex-Michael Jacksoniltakin oo. Ja tänään on sitten ilmestynyt Pauli Pate Mustajärveltä uutta musiikkia, vaikka Mustajärvi menehtyi tuossa viime talvena. Niin miltäs kuulostaa postuumisti julkaistu Pate Mustajärven tuotanto? Otetaan sitä kohta kehiin, mutta Jenni Vartiaista ekaksi Lanka-niminen laulu.
2: Studiossa Jani Nivala.

Jenni Vartiainen ja Lanka. Eilen muuten puhuttiin siitäkin, että täytyy kuunnella sitä uutta Rolling Stonesia tänään, niin otetaan pian rollareitten tuoretta matskua kehiin. Sehän rokkaa aika lailla kivasti ja potkii erittäin mukavasti, mutta miltäs kuulostaa tänään julkaistu Pate Mustajärven uusi kappale. Patehan menehtyi Tapanin päivänä tuossa viime talvena ja nyt on sitten kuitenkin julkaistu Loput päivät -niminen laulu, jonka Pate Mustajärvi ehti laulaa ennen kuolemaansa, mutta biisiä ei tehty kuitenkaan valmiiksi, mutta nyt se on sitten viimeistelty ja julkaistu. Ja kappaleen on tehnyt Esa Eloranta -niminen muusikko ja hän kertoo tästä nyt kuultavasta Pate Mustajärven Loput päivät -biisistä tälleen, että kun ikää alkaa kertyä, niin sitä väistämättä alkaa pohtia väheneviä päiviään. Me kaikki tahdomme vierellemme kumppanin, jonka kanssa olisi helpompi kohdata tuntematon. Tiesin, että laulu sopisi Patelle, koska hän oli löytänyt ihmisen, joka jakaisi loput päivät hänen kanssaan. Tämän biisin lauluraidalla Pate on luopunut rouheista maneereistaan ja laulaa ikään kuin pelkällä sydämellään.

Olihan siinä fiilistä kerrakseen. Tänään julkaistu, postumisti julkaistu Pate Mustajärvi-kappale Loput päivät. Ja joo, vähän tuommoista erilaista laulutatsia Mustajärveltä. Tykkäsin kyllä. Joo, ja me ollaan tykätty myös uudesta The Rolling Stones-materiaalista. Ollaan tällä viikolla fiilistelty WhatsAppissa kuulijoidemme kanssa uutta rollarimeininkiä. WhatsApp-yhteys tänne studioonhan on 0406195939. Ja tätä biisiä ollaan muun muassa hehkuteltu, tuore rollari raita In the Stars.

0: 06195939. Joo, kun liekkiemoji vilahtaa, niin se on sen merkki, että kappale on hyvä ja sitä kelpaa luukuttaa sitten vaikka toisenkin kerran joskus.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

Halo Helsingin musiikki ja Puolen Suomen radiossa kappale oli Tuntematon. Pian tulossa Manic Street Preachersilta yksi laulu. Ja sitten Juha Tapion matskua kans. Minä olen, sinä olet. Mitenkäs eläimet ja musiikki sopii yhteen? Eikö koirat ole jonnin verran musikaalisia? Välillä näkyy jotain videoita, hauskat kotivideot, osaston videoita, joko netissä tai sitten ihan siellä hauskoissa kotivideoissa, missä koirat ulisee, ulvoo ja laulaa jonkun biisin mukana. Ja mikä tämä oli tämä yksi koira, mikä soitti nokkahuilua? Tai soittiko se? No ihminen soitti sitä huilua, että ihminen niin kuin teki sen sormityön, mutta sitten se koira osasi jotenkin puhaltaa sinne huiluun. Niin tämmöisestäkin hauvasta oli mediassa juttua tässä hiljattain. Olikohan se nyt keväällä vai talvella? No kuitenkin tässä näin hiljattain. Me otetaan maanantaina selkoa, mikä ihme on koirapuistokiertue. Tuossa on semmoinen kotimainen muusikko kuin Loimu Satakieli lähtenyt muutama päivä sitten tämmöiselle koirapuistorundille. Loimu Satakieli tekee aika paljonkin tuommoisia koirapuistokeikkoja. Hän esiintyy useamman kerran päivässä ja kiertää vähän niin kuin koko Suomen ja käy koirapuistoja lävitse. Niin Loimu Satakieli maanantaina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä avaamassa tuota omaa kiertuettansa ja kertoo meille toivottavasti siitä, että millaisia nuo koirapuistokeikat on, mitä siellä tehdään, kuinka paljon koirat osallistuu siihen, mikä on homman nimi. Ja sitten pitää myös kysyä ihan semmoinenkin juttu, että miksi Loimu Satakieli on alun perin lähtenyt tämmöiselle koirapuistokiertueelle, että mikä on homman nimi. Niin maanantaina selvitellään tämmöisiä.

0: Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Hyvää perjantai-iltaa täältä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Birdie-niminen laulu kohta 22 piste Pirkon biisi. Ja mä voisin kuule kohta informoida sua semmoisesta jutusta, kun ensi viikolla meillä on kivoja palkintoja Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tarjolla, niin mistä oikein on kyse, mitä ensi viikolla voi voittaa? Mä kerron 22 piste Pirkon jälkeen lisää siitä.
1: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?

2-2 piste Pirko, Birdie meni sinne. Kotvan kuluttua tältä kanavalta tulee jytää ja iskelmää. Se on Arttu Seppäsen ohjelma se. Jytää ja iskelmää ilta kuuden jälkeen puolen Suomen radiosta. Ensi viikolla loistavia palkintoja täällä iltapäivälähetyksessä meikäläisellä. Tuossa on nimittäin MM-rallin aattona, ennen kuin Jyväskylän MM-rallit alkaa, niin lauantaina 25. nyt tätä heinäkuuta. Eli viikon päästä lauantaina semmoinen koko perheen harrasteajoneuvo tapahtuma Ruuhimäessä. Tapahtuman nimi on Ruuhiwood Motor Festival ja ensi viikolla sinä voit voittaa koko perheelle lippuja tonne koko perheen autotapahtumaan. Se on siis semmoinen tapahtuma, missä on jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja ja paljon kaikkea muutakin. Street foodia, festarimeininkiä, markkinatunnelmaa, näytösajoja ja sen semmoista kaikenlaista. Ja paikka on siis Laukaan Lievestuoreella, Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. MM-rallia edeltävänä lauantaina, viikon päästä lauantaina 25. heinäkuuta, Ruuhiwood Motor Festival, niin tämmöiseen tapahtumaan saatavilla palkintoja, lippuja, vaikka tosiaan koko perheelle sitten, niin heti ensi viikolla maanantaina aloitellaan. Ja miten kisaa käydään? Kuuntele Puolen Suomen iltapäivää maanantaina kello 14 alkaen. WhatsApp on se väylä, mitä kautta osallistutaan tohonkin kilpailuun, joten nyt viimeistään se meidän WhatsApp-numero muistiin 0406195939. Tälle numerolle on taas ensi viikolla käyttöä Ruuhiwood Skaban tiimoilta myös, mutta tästä lisää ensi viikolla sitten.

0: David Guetta ja Sia, She Wolf, Falling to Pieces. Otetaan tässä Antti Autiolta yksi laulu ja sen jälkeen luvassa on tämän iltapäivän vimonen semihidas biisi. Antti Autio ja Pihkassa. Ja kohta päätellään sitten tämä lähetys erääseen slovarikappaleeseen.
1: Tuolta

Antti Autio pihkassa, Arttu Seppänen tosiaan jatkaa kohta. Jytää ja iskelmää -ohjelma siis luvassa. Kiitos tästä viikosta. Hei, pidä huolta, pidä hyvä perjantai-ilta, pidä hyvä viikonloppu. Huomenna puolen Suomen lauantai. Meikäläinen Nivala Jani äänessä kello 10 eteenpäin. Huomenna juttua lauantai lähetyksessä muun muassa kyiden siirtelystä. Kyllä, asiantuntija haastista luvassa tuon aiheen tiimoilta. Tämä lähetys päätetään nyt hieman David Bowie-maisiin tunnelmiin, mutta asialla on kuitenkin Harry Styles. Sign of the Times tulee tässä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupungin uimarantojen kolmannet uimavesinäytteet haettiin 14. heinäkuuta kaikilta yleisiltä uimarannoilta. Tulosten perusteella uimavedet ovat hyvälaatuisia. Sinilevää on havaittu vähäisiä määriä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä Lahden uimarannoilla 20,4 ja 22,6 asteen välillä. Hollolassa uimavesi oli tällä viikolla lämpimintä Laitialan uimarannalla. Vesi oli siellä mittauspäivänä 21,8 asteista. Seuraava näytteenottokierros tehdään Lahdessa 4. elokuuta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käytössä olevassa mobiilisovelluksessa on valtakunnallinen häiriö. Häiriö viivästyttää niiden asiakkaiden kotiutuksia, jotka tarvitsevat kotiutumisen jälkeen kotihoidon apua. Asiakkaiden tietoja ei häiriön vuoksi nähdä potilastietojärjestelmästä, eikä sähköisiä kirjauksia voida tehdä normaalisti. Kotiuttamisen viivästyksillä varmistetaan asiakasturvallisuus. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun lopulla eroavansa. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus. Ja sitten varoitetaan myös lämmöstä, eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Rakkaat kuulijat, niin sitä sanotaan, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se tulee yleensä puheeksi ainakin silloin, kun joku haluaa hyötyä luonnosta jotenkin erityisen paljon. Itse muistan varhaisesta lapsuudestani tällaisessa lapsuusleikissä piti piiloutua metsään. Oli jo hämärää ja minä piiloudun sellaiseen ojaan. Maastoudun sinne oikein hyvin, niin että kukaan ei löytänyt minua ja voitin sen pelin. Oli sitä ylpeä hyvin pitkään, vielä tänäkin päivänä pystyn muistamaan sen hienon tunteen, jonka tuo aiheutti tuo metsään piiloutuminen ammoisella 90-luvulla. Tämä on Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin saatiin tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin yhtyeelle, jonka nimi on Jaska Salmi ja kumppanit. Nyt ollaan oikein outsider countryn äärellä. Ei ole nimittäin välttämättä monelle kovinkaan tuttu tämä Jaska Salmi ja kumppanit, mutta minä olin kyllä kaikki levyt, joita vain olen sattunut löytämään, ostanut tältä kyseiseltä pumpulta. On sen verran kiinnostavaa kamaa kyseessä. Mä toivon kyllä erityisesti, että isäni on linjoilla ja kuuli tuon äskeisen virvelisoundin, joka tuossa kappaleessa oli. Se oli ihana tuommoista läpsyttelyä aina silloin, kun sitä kuuli tuolta miksauksen joukosta. Vähän semmoista, mä niin kuin hakkaisi reisille käsillä. Tuo kappale oli tosiaan Hyvää iltaa metsien miehet, tämmöiseltä Variksen huuto nimiseltä levyltä vuodelta 1979. Mika Sundqvist on muuten tämän studioillaan äänittänyt. Luultavasti on tehty ihan perinteiset kaupat tuottajan palkkiolla, ei mitään royalty-diilejä, mikäli muistatte, miten Veera Teleniuksen kanssa kävi. No joo, mutta Jaska Salmi, niin täytyy myöntää, että tässä Variksen huuto LP:ssä, niin tässä on erittäin hieno kansi. Jaska istuu hattu päässä kitaran kanssa tämmöisen valtavan puun juurella, ja siinä on jotenkin melankolinen outsider-tunnelma. Mä tykkään tässä takakannessa, kun aina mainitaan, että kuka on tuottanut ja näin, niin tässä tuotannon kohdalla lukee, että minä itse perkele.

0: kun nyt kerran vauhtiin päästiin, niin toinen kappale vielä Jaska Salme ja kumppaneita. Tämä oli vähän tuoreempaa tuosta 90-luvun taitteesta. Ja kyllä sen ehkä kuulikin tuossa äänityksessä, että oli jo ehkä vähän ammattimaisempi meininki kuin tuossa 70-luvun lopussa, jossa Jaska Salmi sitten, kuten hän itse tuossa kannessa uhosi, on itse perkele tehnyt tuotantonsa, että ei ollut sitten näin enää tässä 10 vuotta myöhemmin, nimittäin Pepe Wilberg on äänittänyt tämän Sir Markus, näin täällä mainitaan, levyn kannessa, ja tässä on iso liuta muusikoita mukana, osa muusikoista on samoja, ja sitten siellä on vähän muitakin tyyppejä messissä. Mun mielestä täällä on hienosti kerrottu näissä krediteissä, käytetty mun mielestä hienoja verpejä, että raidalla A4 ilmestyy Pepe Wilberg kitaraan. Tai raidalla B4 ilmestyy Pepe Wilberg lauluun. Joo, ja sitten tässä on tämmöinen vaellus, tällainen pienoistarina, ja en ole kyllä ennenkään kaihtanut mahdollisuutta lukea radiolähetyksessä pieniä tarinoita. Niin kerronpas tästä Jaska Salmi ja kumppanit-levyn, jonka nimi on Rantakadun kahvilassa, vuonna 90 omakustanteena julkaistu outsider country meininkiä, niin nyt kun kerta ollaan tässä asialla, niin kerrotaanpas vähän tarinaa Jaska Salmesta. He lähtivät matkaan talven taittuessa. Sinä vuonna kevät tuli varhain, eikä kylmyys haitanut heidän kulkuaan. Hevoset olivat tottuneita olosuhteisiin, ne olivat heidän itsensä kasvattamia, vahvoja ja terveitä. Lämpimästi pukeutuneina he ratsastivat kohti pohjoista, teltat ja eväät mukanaan. Ruokaa he saivat myös metsästämällä ja kalastamalla. He pakenivat jotain ruttua pahempaa, jotain jonka nimeä he eivät tienneet. Matkan aikana he leiriytyivät 4 hieman pitempään. Muuten päivät kuluivat ratsailla. He ratsastivat yön kohmettamilla kevät-talvisilla soilla, etenivät puron varsia kalliorotkoissa, laukkasivat tasankoa, joka oli entistä meren pohjaa. He nousivat harjanteelle ottaakseen suuntaa, kiersivät vesistöjä, elleivät yöpyneet rannalla, ja käyttivät vanhoja riista- ja karjapolkua. Isoa tietä he käyttivät harvoin, seurasivat kuitenkin sen reittiä. He välttivät asutuksia, joiden ihmiset tuntuvat pelkäävän heitä. Varmastikin kyläläiset pelottelivat lapsiaan. Nomadit ovat liikkeellä, ne vievät teidät, ellette ole kunnolla. Tuli huhtikuu ja toukokuu, säät olivat lähes kesäisiä. He saattoivat ratsastaa öisinkin kuun siivittäessä heidän kulkuaan. Hevoset jakoivat heille lämpöään ja he tunsivat itsensä onnellisiksi. He olivat nyt tarpeeksi kaukana ja rupesivat etsimään laaksoa, johon asettuisivat asumaan. Hän havahtui päiväunestaan. Hän istui kahvilassa erässä pikkukaupungissa. Oli 1900-luvun loppu ja hän kuului lähtiöihin. Klassista vaelluskamaa, se oli tosiaan vaellusteksti. Tämä on jotain muuta.
1: Mä kun olen syntynyt kivierämaassa ja harvoin olen nähnyt edes lehmiä haassa. Päätin, ettei toi nyt ole mulle mikään juttu, vaikkei maailmassa elämä nyt ole

Kun vuokrasi pikkutonttimaita, ei hinta ollut kova, enkä minä ole saita. Mä istuttelin sinne sitten porkkanaa ja pottua ja mietin, että pakkohan se tähänkin on tottua.

Emäntäkin ihmettelin, mikäs tuolla hurjalla. Ennen hän se pyöriskeli lähinnä vain kalliolla. Minä poika ajattelin, yllätänpä mamman, sillä ehkä siitä saisi vähän mukaan

No se oli tietenkin monelle Jytä- ja iskelmäkuuntelijalle tuttu Jarno Sarjanen, kantrin erikoismies. Hän lauloi siinä tosiaan kappaleen Turhan kylväjä. Tämä on tällaiselta mahtavalta Country Aces-levyltä, jossa on puolet kappaleista Johnny Cashia ja puolet Jarno Sarjasta. Eli toisin sanoen tässä on yksi kantrin maailman tähti ja sitten myöskin Johnny Cash samalla levyllä. Mutta eiköhän nyt karisteta kantrin pölyt kannoilta ja riisuta chapsit pois jalasta ja lähdetään jytäämään.

0: Journalismi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping-messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
2: Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on Jytää ja Iskelmää, ja äsken levylautasella soi Jukka Heino, jonka kappale oli tietenkin Jytää. Vanha Jytää ja Iskelmää -klassikko, voisi jo näin oikeastaan sanoa. Tämä seuraava on klassikko ehkä toisenlaisena versiona kuin mitä nyt tullaan kuulemaan. Näin niin kuin suomalaisena versiona mä väitän, että tämä on aika lailla kyllä harvan tietämä harvinaisuus.

No niin. Sehän oli tietenkin Markku Aro. Ensi kertaa. Alkuperäinen kappale I Surrender. Toisin kuin moni ehkä luulee, niin tämähän ei alun perin ole Rainbow-yhtyeen rock-kappale, vaan alun perin tämän kappaleen on tehnyt Russ Ballard ja hänen yhtyeensä Head East julkaisi sen vuonna 1980. Ja sikäli huvittavaa, että tämä albumi, joka heiltä silloin ilmestyi, sen nimi

oli US number one, mutta ei sitä ehkä ihan mitään lista ykköstä tullut, että kyllä tämä Rainbown versio tiedetään ehdottomasti paremmin, ja myöskin tämä Markku Aron biisi on tehty sen Rainbown pohjalta, mutta aika erikoinen ja jollain oudolla tavalla miellyttävä, hauska, jopa hellyttäväkin versiointi tuosta hard rock -klassikosta, mutta tunnelmasta toiseen, eikö vaan?

jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, kaiken menetän, jos nyt menet pois.

0: jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, älä mene pois.
1: Siinä Britta Koivunen tulkitsi upeasti Jacques Brelin laulun If You Go Away suomeksi, jos nyt menet pois. Vuosi oli 68, jos nyt en ole ihan väärässä tässä asiassa. En välttämättä. Mutta upea tulkinta hienosta klassikosta. Vähän eri tunnelmaa kuin Markku Aro, täytyy sanoa, että en tiedä oliko liiankin dramaattinen muutos. Toivottavasti pysyitte kärryissä mukana. Jatketaan vielä vähän herkemmissä tunnelmissa.

Seija Simola, kun aika on. Eipä paljon ton isompia klassikoita kotimaissa iskelmässä ole. Eli ehkä vähän normaalista jytä- ja iskelmää linjasta poiketen, niin voidaan laittaa vähän ikivihreistä ikivihreimpiäkin soimaan. Mutta mun mielestä tämä kun aika on, tämä saisi soida radioaalloilla kyllä useamminkin. Liian harvoin se tapahtuu. Upea Seija Simola, yksi parhaimpia kotimaisen iskelmän tulkitsijoita, mitä meillä on ollut ehdottomasti. Ja tämä niistä hienoimpia esimerkkejä. Mutta ehkä seuraavaksi jotain vähän kevyempää.

Kuuntelet Henrik Ibsenin suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Ehtoota vaan sinulle. En ole kyllä kysynyt Henrik Ibseniltä, että onko tämä oikeasti hänen suosikki iskelmäohjelmansa. Enkä voi sitä tehdä, sillä hän on kuollut jo kauan aikaa sitten. Mutta uskon, jos Henrik Ibsen olisi hengissä, niin saisin häneltä varmasti semmoisen soundbitein, jossa hän puhuu sujuvalla tanskalla, että minä kuuntelen joka viikko Arttu Seppäsen Jytä ja iskelmää ohjelmaa. Voin jo melkein kuvitella sellaisen olemassaolon. Ja jos sitä kuvittelee tarpeeksi, niin siihen alkaa uskoa, että tottahan se on. Eli tämä on Henrik Ibsenin suosikkiohjelma, Jytä ja iskelmä. Kuulitte sen täällä ensin. Ja niin kuulin minäkin. Joo, siinä oli Four Catsin aivan loistava versio Ray Charlesin Hit the Road Jack-kappaleesta alkuperäinen vuodelta 60 ja asialla tosiaan Four Cats, painu pois, Jack, oli se kappale. Mutta nyt matkustetaan kyllä Kajaaniin.

Siinä meillä esiintyi kajaanilainen Elf-yhtye kappaleella Sai Vaara, Sai Vaara. Alkuperäinen kappale on Africa, Africa. Joskus olin tekemässä soundcheckia ja oli vielä iltapäivä ja ravintola oli aika lailla tyhjä. Kyseessä oli tietenkin jyväskyläläinen Yläruut, jossa noin kerran kuukaudessa keikkailen. Ja tällä kertaa siellä istui kulmapöydässä mies, joka sitten soittelin muun muassa juuri tätä kappaletta siinä soundcheckissa, testailin vähän laitteistoa ja mies tuli sitten juttelemaan, että hei, onko tää Elf? Sitten mä että joo, kyllä, joo, mun setä soitti tässä bändissä ja kävimme sitten pienen keskustelun Elfistä. Aika moni tämänkin on kyllä jo unohtanut tässä vuosien saatossa. Ja tätä seuraavaa kappaletta suuri yleisö ei ole myöskään varmaan koskaan löytänyt.

Siinä meille lauloi nainen, joka selkeästi tietää, mitä hän haluaa. Se oli Marja Koski ja kappale oli Tahdon miehen. Alkuperäinen on tietenkin Eartha Kittin kappale Where is my man vuodelta 1983. Tämä on kyllä hieno kappale ja sen hohtoa ei kyllä himmennä tämä upea kansi. Suosittelen googlaamaan tämän Tahdon miehen singlen kannen. Se on upea. Mutta aika vaativa on meno nykyään, mutta taisi olla jo 80-luvullakin, mutta ehkä jopa jo 60-luvulla oli vaativaa.

Eino Grön, hän vaatii. Sehän oli tietenkin Bond-sävelmä Goldfinger suomeksi. Täytyy myöntää, että mulle tulee aina tuosta laulusta mieleen mun entisen kumppanin kissat. Silloin kun hän halusi ruokaa, niin mulla alkoi aina toi kappale soimaan päässä, kun katsoin heitä silmiin, heidän vaativia katseita, ja tiesin täsmälleen, mitä he haluavat. Se oli vaativa katse, se. Kesäsi aina näytetään Bond-elokuvia tunnetusti televisiosta. Tulee paljon uusintoja ja muuta. Ja kyllähän niitä toisinaan voi katella, etenkin kun ne ottaa aikansa tuotoksina. Se oli vähän erilaista aikaa ja kulttuuria. Se ihan viihdyttäviä pläjäyksiä. Erityisesti on tainnut joskus aiemminkin mainita näistä niin sanotusta Tabasco-bondeista. Musta on mahtavaa, että pahiksilla on pöytämausteena tabaskoa. Kai se liittyy jotenkin sitten siihen tulisuuteen myös, mutta suosittelen kiinnittää pieniin yksityiskohtiin huomioita Bond-elokuvien suhteen. Mutta jossain vaiheessa, kun kesä päättyy, niin sen aika ei toki ole vielä, mutta ainahan sitä voi vähän leikitellä. Ja ehkä voi vähän valmistautuakin siihen, että silloin voi kuunnella esimerkiksi tällaisia kappaleita.

Tässä Kisu Jönströmin versiossa tulee aika hyvin esille ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tietynlaiset erot siinä, missä Thomas Ledin laulaa alkuperäisessä kappaleessa Sommaren är kort, kesä on lyhyt, niin Kisu laulaa vaan suoraan, että kesä meni jo vähän tuollaiseen kummelisketsityyliin suorastaan, että ei sitä kesää enää ole todellakaan jäljellä. Voihan sen noinkin tosiaan tehdä. Joskus oli mökillä, sitten joku tästä meidän ryhmästä kysyi, että onko, tai soida just tämä Thomas Ledinin kappale silloin radiossa, joku kysyi multa, että onko tästä olemassa käännös, ennen kuin mä edes vastataan, niin joku huusi sieltä mökin yläkerrasta, että kesä meni jo. Ja näinhän se on. Mutta vielä kesä ei ole onneksi mennyt, vaan kesä jatkuu. Mutta Jytä- ja iskelmäohjelma ei valitettavasti jatku, tai siis jatkuu toki ensi viikolla, mutta se päättyy nyt tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä kiitän, että olette jälleen olleet tässä sekopäisessä seurassa aina lähtien Outsider Countrysta ala Jaska Salmia kumppanit aina tänne Kisu Jönströmin hässäkkään saakka. Mä oon tosiaan Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnarin laulaa Litku Klemetti ja meillä on viimeisenä kappaleena jäljellä kaikkien aikojen Jytä-kappale, eli Muuskan kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin, menkää uimaan, menkää torikahvelle ja syökää jäätelöä. Moikka!

Tuntuuko joskus siltä, että on pakko nostaa kädet ylös? Oire saattaa johtua siitä, että olet juuri kuullut Litku Klemetin laulaman tunnusmusiikin, ja sehän tarkoittaa sitä, että on alkamassa maailmankaikkeuden hienoin iskelmäohjelma, ja sen nimi on Jytää ja iskelmää. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa esimerkiksi ensimmäisen kerran, en kyllä tiedä, mistä sellainen voisi johtua, niin minä lupaan, että tämä ohjelma, se pelastaa sinun elämäsi. Se pelastaa sinun avioliittosi. Se poistaa kaikki paarmat sinun takapihaltasi. Ja kaikki ikävät sukulaiset eivät enää tule koskaan kylään. Minä olen Arttu Seppänen ja tervetuloa mukaan.

Lupaan tässä ja nyt, että vielä jonain päivänä teen lähetyksen, joka on omistettu pelkästään erilaisille urheiluaiheisille kannatuslauluille, mutta tämä ei ole vielä se päivä, mutta siinä me kuulimme Jussi Siukolan esittämän kappaleen Vaajakosken pelikaanit vuodelta 1993. Minusta on aina mahtavaa, että ikuistetaan tällaisia hienoja saavutuksia tai tavoitteita urheilukappaleisiin, niin kuin tässä esimerkiksi laulettiin, että Vaajakosken pelikaanit nousee kakkosdivariin. Ja ymmärtääkseni tälläkin hetkellä Vaajakosken pelikaanit pelaa kakkosdivarissa. Ja vaikka ei pelaisikaan, niin kyllä tuo laulu kuultua, niin vähintään joutaa ajatella sillä lailla. Aasinsiltana haluan lähettää myös eräälle vakiokuuntelijalle Vaajakoskelle Titalle sydämelliset 80-vuotisonnittelut. Hän täytti tuossa hetki sitten pyöreitä, mahtava ikä. Ja kyllä jaksaa. Joo, Vaajakosken pelikaanit, aika hieno kannatuslaulu voisi sanoa. Harvassa tollaisessa kannatusbiisissä tulee esimerkiksi huilusoola siellä keskellä. Ehdottomasti omia henkilökohtaisia kannatusbiisisuosikkeja, joka kyllä ainakin omassa kaveripiirissä ja myöskin Jytä- ja Iskelmäklubilla nauttii kyllä aikamoista kulttimainetta, voin kertoa. Terveisiä vaan kaikille Vaajakosken pelikaaneille.

Siinä oli hieman erilaista kesämusiikkia ja asialla oli Geisha-yhtye Ilmajoelta. Terveisiä vaan Ilmajoelle, jos joku sieltä kuuntelee nyt. Oli hienoa pohjanmaalaista gootti-poppi-historiaa tässä levylautasella, tai ehkä jopa gootti-post-punk-meininkiä voisi jopa sanoa. Tämä oli tosiaan yhden EP:n julkaissut Geisha-niminen kokoonpano, johon kuului Jade Pietilä, Jaana Laitila ja Marianne Loppi. Ja kappaleen nimi oli Kesä. Hieman erilainen kesäkappale, voisi sanoa, verrattuna vaikka moniin tunnetuimpiin kesäralleihin. Seuraavaksi aika kovaa jytää, uskaltaisin väittää.

jytä ja iskelmää. Se on vähän niin kuin jääkiekkoottelu. Aina tietää, mitä saa, 3 erää ja sitten joku voittaa. Tai jotain sellaista. No joo, siinä oli ihan ehtaa 7-7 punkkia asialla Dead End 5 suoraan Suomen Turusta. Laulussa oli Annika Salminen. Tuoreltaan tosiaan vuonna 77 käännetty Ramones-kappale. Blitzkrieg Pop on tietenkin toi alkuperäinen, niin kuin monet kuuntelijat varmasti tiesivät, mutta ei välttämättä monille ole tämä käännöskappale niin tuttu. Mutta eiköhän lasketa hieman kierroksia seuraavaksi. Aika kovaa paahtoa ollaan nyt menty nämä muutama ensimmäinen kappale, niin nyt laitetaan oikein huonokuntoinen levy soimaan, mutta kappale on kyllä niin hyvä, että huonokuntoisemmaltakin levyltä kannattaa laittaa soimaan.

0: Supi supi supi.
1: On tämä kurmaa pinta.
0: Supi supi supi.
1: Lausherttaisinta.
0: Supi supi supi. Supi supi supi. Sinä kuulet sen.
1: Se sydämeeni kantautuu.
0: Supi supi.
1: Nyt korvat suljen multa.
0: Supi supi supi.

0: Supi, supi, su.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega Auto, Pesuparoni, Lahden Talot, K-Raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan Hehku.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Kuuntelet iskelmähässäkkää, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Siinä äsken kuulimme erittäin huonokuntoiselta vinylilevyltä soineen Tuula Siponiuksen kappaleen Supi Supi Suu vuodelta 1961. Alkuperäinen kappale Subi Subi Suu. Yllätys, yllätys. No joo, kuunneltiin tuossa pari kappaletta sitten kesäaiheinen ralli tältä Geisha-yhtyeeltä. Ja ajattelin, että nyt kun kerta kesä on, niin miksipäs emme laittaisi vielä kertaa kiellon päälle, niin kuin tavataan sanoa. Tämä on aika kiinnostava kappale, sillä tämän kappaleen säveltäjäksi on merkitty IBM 11130. Kerronpa siitä kohta hieman lisää.

Esko Rahkonen, kesän muistatko sen vuodelta 1967 ja siinä mielessä aika erikoinen iskelmä, että se on tiettävästi ensimmäinen kotimainen iskelmä, jonka on säveltänyt tietokone IBM 1130 lukee tuossa etiketissä säveltäjä krediteissä ja jos se on painettu etikettiin, niin kyllähän sen on pakko olla totta. Tämä pätee vaikka meet kauppaan, niin jos siinä jotain lukee, niin kyllähän se varmasti paikkansa pitää. Kaikki lupaukset, kuten ne, mitä minä tässä lähetyksessä teen, tulevat myös toteutumaan. No joo, seuraavasta levystä haluaisin sanoa sellaista ajankohtaista. Tässä levy mukana on tullut tämmöinen promokirje. Tässä lukee, mitä ihmettä? Ja 3 kysymysmerkkiä. Rokkia ja humppaa samalla levyllä. 3 huutomerkkiä. Ja tästä seuraavasta kappaleesta tässä kerrotaan, että kaikille ei liene yllätys, että mustikan poimintareissu saattaa olla antoisa, vaikka marjoja ei juuri saisikaan kerätyksi. Kappaleemme tarkasteleekin mustikan poimintaa lähinnä filosofisesti. Siitä sitten vaan kuuntelemaan ja poimimaan.

No siinä oli sitten vähän humppaa. Täytyy myöntää, että ei ihan hirveästi tule näissä lähetyksissä humppaa soitettua, joten silläkin uhalla, miksipäs ei. Antero Raimo ja Ovet, Mustikan poiminta, oli tämä kappale. Ei jäänyt kyllä varmasti kenellekään epäselväksi, mistä siinä oli kysymys. Kesäisin tosiaan itsekin tykkään tyhjentää mieleni, jos oikein meinaa maailma alkaa ahdistamaan, niin silloin kyllä kannattaa aina lähteä metsään. Jos ahdistaa niin paljon, että tekee mieli huutaa täysiä, niin senkin voi siellä metsässä tehdä. Ehkä siinä saattaa jopa pitää karhut vähän loitommalla samalla. En tiedä teistä, mutta itse kyllä usein tapaan höpötellä itsekseni metsässä, kun kävelen siellä esimerkiksi sieniä tai marjoja etsimässä. Eikä sieltä edes tarvitse etsiä mitään. Saattaa löytää joka tapauksessa jotain. Ehkäpä löytää itsensä. Mutta kesä on loistavaa aikaa harrastaa kaikenlaista meditatiivista toimintaa. Esimerkiksi voi lähteä vaikka kalalle.

kertomus sellaisesta ihan perinteisestä kalastamisesta, niin helminä sanon, että sen voi tietysti jokainen kuulla aivan omalla tavallaan, mutta itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kyllä se kertoo kalastamisesta ihan sen kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Tämä on tosiaan Jytää ja Iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, jos olet vaikka sen päässyt jostain syystä unohtamaan tai jos tulit vasta linjoille ja mietit, että mitä ihmettä täällä radiossa oikein tulee, niin sehän tarkoittaa, että täällä tulee iskelmämusiikkia ja tällaista meikäläisen horinaa sitten tässä kappaleiden välissä. Se on vähän niin kuin, oletteko kuulleet konseptista, jonka nimi on radio. Se perustuu juuri tällaiseen toimintaan. Ollaan menty aika lailla tyylilajista toiseen, kuten monesti tykkää. Minun mielestä on mukava, että ei voi ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vähän sama kuin jalkapalloottelussa jännittäviä tasapelejä, syöttökuvioita. No joo, ei mennä jalkapalloon nyt sen enempää. Se on toisen lähetyksen aihe, mutta olisin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt kuunnella hieman diskomusiikkia.

Jaha, siinä levy vähän hyppäsi myös tuossa loppumetreillä, mutta sellaista kuule sattuu, kun noita vinyylilevyjä soittelee. Ei ole mitenkään tavatonta kyllä keikoillakaan. Se vaan luo mukavaa tunnelmaa. Sitä paitsi, sehän sopii tällaiseen nykyiseen kiireiseen arkeen, kun ei ole aikaa yhtään mihinkään, niin välillä levykin voi hypätä vähän eteenpäin. Mutta jos mennään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kerron teille, että seuraavana levylautasella on sellainen, voisiko sanoa, levyharvinaisuus. Pysytään diskon parissa, mutta artisti on sellainen, että häntä ei kyllä tunneta missään nimessä diskoartistina.

Kuuntelet lähetystä, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja se on maailmankaikkeuden paras radio-ohjelma. Tämä perustuu kyselytutkimukseen, joka tehtiin tässä studiossa juuri äsken, joten se on luotettavaa tietoa, vertaisarvioitua. Ja äsken levylautasella soi diskoharvinaisuus, siinä asialla oli tietenkin Irving Goodman, ja kappale oli Disco High. Se oli vuodelta 1980, ja mielestäni se ei ole millekään Irving Goodmanin varsinaisella albumilla, julkaistu ainoastaan singlenä ja ehkä sitten joillekin kokoelmilla. Mutta on tosiaan aikamoinen Irving Goodman harvinaisuus. Mutta Jytä ja Iskelmä ei ole koskaan pelännyt harvinaisuuksia. Voisi jopa sanoa, että Jytä ja Iskelmä-ohjelma elää harvinaisuuksista, koska juuri muuta täällä ei soi. No soi totta kai ikivihreitäkin, mikäpä jottei. Tämä seuraava kappale esimerkiksi on ainakin tämmöisen kotimaisen Jytän ikivihreä, ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi.

Jos Hurricanes on se ultimaattinen jytäbändi Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että tämä erittäin lyhytikäinen rock and roll band ei kyllä jää kauaksi tuosta Hurriganesin jytästä. Tämä oli tosiaan kolmihenkinen rock and roll band, ytimekkäästi ja mielikuvituksellisesti nimetty yhtye 70-luvun puolivälistä. Affe Forsman, Dave Lindholm ja Pave Maijanen, joka myös lauloi tuon kappaleen englanniksi. Tämä single tosiaan I'm Gonna Roll julkaistiin tuossa kesällä 75 ja bändi siinä sitten teki kesäaikana myöskin debyyttilevynsä, mutta hajosi oikeastaan sitä tehdessä tai lopetti pikemminkin. Levy julkaistiin siinä sitten loppuvuodesta 75 ja bändi ei enää siinä vaiheessa ollut edes olemassa, mutta hieno levy siitä joka tapauksessa jäi kotimaisen jytämusiikin historiaan. Tulee aina todella hyvälle tuulelle, kun laittaa ton soimaan. Dave Lindholmin aivan mieletöntä kitarointia ja Pave Maijasen kunnon rokkitulkintaa ihan remun hengessä mun mielestä. Kunnon paahto, kova meno. Saisi soida radiossa tyyliin joka päivä. Tämä seuraava kappale ei varmastikaan kovin usein kyllä radioaalloilla ole soinut, ellei sitten joskus ihan 90-luvun alussa, kun tämä on ilmestynyt. Mennään hieman toisenlaiseen tunnelmaan.

mystinen artisti nimeltään Kosonen esitti siinä kappaleen Miksi tulet mun luo? Kosonen tosiaan soittaa tässä singlellä rumpuja, bassoa, kitaraa, koskettimia sekä trumpettia ja sopranoja, tenori, saksofoneissa sitten Tapani Rinne, monille tietysti Rinne radiosta ja monista muista hienoista projekteista tuttu. Tämä oli vuodelta 1991 ja jotenkin mukavan epätyypillistä suomalaista musiikkia. Olen monesti miettinyt, että tuohon aikaan ei kyllä kukaan tehnyt ton tyyppistä musiikkia. Että ehkä lähemmäs päästiin sitten ehkä 2010-luvulla ehkä joissakin indie-piirien jutuissa ehkä jotain ton tyyppistä, mutta ei noin muuten. Todella erikoista ja omalaatuista musiikkia. Suosittelen Kososeen tutustumaan enemmänkin.

Aapeli Kissala, Lasten hautausmaa niminen kappale. Niin kuin jotkut kuuntelijat saattavat tietää, niin kouvolalainen Lasten hautausmaa on ottanut tästä omalle bändilleen nimensä. Tämä Aapeli Kissala tosiaan toimi huomattavasti aiemmin. Tämä single oli julkaistu vuonna 1987. Mainio, aika harvinainen myöskin, ja Lasten hautausmaa on tästä esittänyt myös omaa coveriaan tästä kappaleesta. Vähän samaa henkeä kuin Noita Linna Hurraa tyyppisissä bändeissä 80-luvulla. Ja Popedasta tutun Kostelo Hautamäen tuottama levytys itse asiassa. Ja Kostelo saattaa itse asiassa liittyä tähän seuraavankin kappaleeseen eräällä tavalla. Kovereista puheen ollen, aina jos lähdetään sille linjalle, että tehdään coveri jostain kappaleesta, niin silloin olisi aina suotuisaa, että se coveri jotenkin perustelee paikkansa. Että se esittää jonkun uuden näkökulman jo monesti hyvinkin tuttuun kappaleeseen. Kuunnellaanpas yksi näyte.

Se oli tietenkin Popedaa ja Kaasua komissaario Pepponen, paitsi Pesola-nimisen yhtyeen esittämänä, joka vuonna 2017 julkaisi tällaisen Rakkaudesta Popedaan nimisen cover-levyn. Ja siinä edellisen kappaleen tuottajapallilta Kostelo hyppäsi suoraan sävellyskynään. Tämä oli Kostelon sävellys ja tänään tietenkin omistan sen Pate Mustajärven muistolle, joka riippuen siitä, kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntain uusintaa. Jos sunnuntain uusintaa, niin tänään on Pate Mustajärven syntymäpäivä. Ja tänään myös Tampereella on Pate Mustajärven muistokonsertti. Ei muuta kuin mukavaa iltaa kaikille niille, jotka ovat sinne sitten matkalla. Ja hyvää matkaa Patelle. Kiitos musiikista. Tämänkertainen Jytä ja iskelmä päättyy tähän. Taido tietysti vielä yksi kappale on tiedossa ja mehän tiedämme, mikä se on. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Hyvää kesän jatkoa sinulle, läheisillesi ja kaikille niille ikäville sukulaisille, joita et tapaa tänään, vaan kaikille niille mukaville sukulaisille, jotka tapaat tänään tai myöhemmin. En tiedä, miksi puhun sinun potentiaalisista sukulaisista, mutta joka tapauksessa mene vaikka uimaan. Mä luulen, että se tekee mulle ainakin nyt just hyvää. Moi moi!

Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.